0: Програма «Сила слова».
1: Чи часто ви кажете «навєрна»? Це типовий русизм-паразит. Замінюйте його на чудове слово «мабуть». А замість «може бути», як кальки, краще вживати «можливо».
0: «Сила слова».

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключають.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Сморок в небі чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Team, там де ти.

0: слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.
1: Wanna hear a part of my story? I tried to hide in the closet.

0: Програма «Сила слова».
1: Не кажіть «відмінити зустріч», кажіть «скасувати». Відмінити можна лише наказ, а зустріч, закон чи рейс ми скасовуємо.
0: «Сила слова».

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: П'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Кров'ю і потом нам ваються рани. Ми тримаємо стоки, доки правда єднає нас.
0: Team, там де ти.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

ми сказали селяві, один одному замкнувши двері, на всі ключі, там в тишині, де спогади, там в глибині, де шрами, там будеш ти, моїй душі, як згадка про те кохання,

0: притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Ті.

0: Притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

потрібні всього світу серця. Повернути б літо, де клялись до кінця. Його тепло розвіялось, як дим. Так хоче подзвонити,

0: Знайомий голос, один на двох перон.
1: Привіт, кохана, як ти без мене там?
0: Я буду поряд.
2: Тебе нікому не

0: МР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справ української музики у програмі «Важка ділянка
1: топ-10». Всім привіт! В ефірі Сергій Присяжний і «Важка ділянка топ-10» із головними новинами української музики. Відправимо «Латекс Фауна» на заробітки аж за Нептун. Почуємо, як може звучати історія України від Трипілля до наших днів. Дочекаємося двох весен разом із Джері Хейл та Святославом Вакарчуком. Зазирнемо в майбутній фільм про братів Гадюкіних і послухаємо, про що співає інструментально бліндажний ансамбль шансону Мирослава Кувалдіна. Починаємо з космічно-байкерських новин. «Латекс Фауна» викотила новий сингл і кліп під назвою «Кажан». Це перший реліз із майбутнього концептуального альбому «Астропанк». Новий альбом буде космічним за декораціями, але цілком земним за історіями. Що це означає на практиці, знає Діма Зезюлін.
2: У пісні розповідається про політ чоловіка в далекий пояс Койпера, де він добуває мінерали. Там зустрічає дівчину із сусідньої школи, з якою у нього либонь був роман. Тому це чисто так фантазія на основі якихось сільських приколів і сай-фай кіна, скажімо так.
1: Сільські приколи, як бачимо, долетіли далеко. З метеликами в животі тут не склалося, у «Латекс Фауни» там завівся хтось цікавіший.
2: Наш ліричний герой, можливо, у нього навіть така морда, що не тільки пацюків бити. Але він харизматичний, класний. І от він каже, що ти ніколи не знайдеш такого кажана, як я, що в животі тріпоче. Но він влюбляє в себе людей, і це його суперсила.
1: До кажана зняли і кліп. Режисером став Інді Хайт, який із «Латекс Фауною» працює вже не вперше. В основі відео те саме дивне тяжіння до людини, яку важко назвати звичайною. 20 листопада «Латекс Фауна» збирають київський МЦКМ на ювілейний концерт на біс. Із назвою концерту музиканти теж трохи побешкетували.
2: Ми вирішили трошки погратися в цю естетику і зробили, типу, це ювілейний концерт, нібито, що ми 50 років на сцені. У нас будуть запрошені зірки, у нас буде розширений склад гурту, може якась красива дівчинка буде грати на саксофоні, не знаю, може баян хтось візьме. От і ми влаштуємо такий вечір-бенефіс гурту «Латекс Фауна». Це, як мінімум, буде забавно.
1: До листопадового бенефісу ще є час, а перший сингл з майбутнього «Астропанк» уже прилетів. Перевіряємо, хто там тріпоче у животі у «Латекс Фауна».

0: ще.
1: Метеликів офіційно підвищили до кажанів. Космічну вахту теж зараховано. Можемо працювати далі.
2: Важка ділянка, топ-10.
1: Історію України від Трипілля до наших днів тепер можна не лише прочитати, а й почути. Композиторка Марія Яремак завершила запис української «Одисеї». Це 12 симфонічних композицій, які проходять через Трипілля, Київську Русь, Козацьку добу, розстріляне відродження і доходять до сучасної російсько-української війни. У записі взяли участь понад 70 митців. До оркестру додали трембіти, ріжки, цимбали та сопілки. Дослідник традиційної музики Ярема Павлів зіграв на столітній карпатській скрипці. А для епізоду про Трипілля записали те, що в музичній історії зустрінеш нечасто: звучання глиняної статуетки богиня-мати та зерна всередині стародавніх горщиків. До консультацій долучилися композитори, які працювали над фільмами «Зоряні війни», «Світ Варкрафта», «Ліга легенд» та «Чорне дзеркало». 12 композицій, кілька тисяч років історії. І зерно в трипільському горщику теж має свою партію. Брати Гадюкіни йдуть у кіно. І назву для фільму довго шукати не довелося. Повнометражний байопік про гурт і Сергія Кузьмінського називається «Все чітко». Прем'єру запланували на 24 вересня 27-го року, у річницю першої «Червоної рути». Сам фестиваль 89-го року стане кульмінацією стрічки. Саме там брати Гадюкіни свого часу здобули призове місце. Фільм розповідатиме про появу гурту на тлі розпаду Радянського Союзу, львівського андеграунду та відродження нової української рок-сцени. В основі сценарію – книжка Юрія Рокецького «Все чітко» Сергій Кузьмінський і брати Гадюкіни. Самі Гадюкіни теж у справі. Музиканти консультують знімальну групу і стали музичними продюсерами картини. Так що за музику в кіно про Гадюкіних відповідатимуть самі Гадюкіни. Джері Хейл і Святослав Вакарчук записали перший спільний дует. Пісня називається «Дві весни». І визрівала вона не один сезон. «Дві весни» почалися ще навесні 24-го року. Яна запропонувала Вакарчуку колаборацію. Музиканти зустрічалися, шукали гітарні і фортепіанні партії, сперечалися про гармонію і навіть про те, чи не задовга сама пісня. Та історія між ними почалася ще раніше. У 2016-му Джері Хейл була ютуб-блогеркою і записувала кавери. Святослав Вакарчук помітив її версії пісень «Океану Ельзи», поділився ними в соцмережах, а згодом Яна почала надсилати йому свої перші демо. Минуло 10 років. Із каверів та листування історія нарешті доросла до дуету. Пісня про людей, яких розділяють міста, кордони і обставини. Але не почуття. «Дві весни» чекали. Тепер можна почути.

Дві весни минули, пісня залишилася, очікування закінчилося. Важка ділянка, Мирослав Кувалдін зібрав інструментально-бліндажний ансамбль шансону. Кувалдін нині військовослужбовець. Разом із платформою «Культурні сили» його ансамбль випустив міні-альбом «Всі військові, колишні цивільні». Шість пісень говорять про дистанцію між фронтом і тилом. Без лекцій, з гумором і самоіронією. Є «Папери» про армійську бюрократію та знаменитий журнал обліку журналів. Є «Зайчику Бобо» про ніч із життя бойових медиків. Є піратська пісня «Друже» про взаємопідтримку. Сам Кувалдін пояснює ідею просто. У військових і цивільних накопичується різний досвід, усі втомлюються, і головне зараз не дозволити дистанції перетворитися на прірву. Шість пісень про армійське життя від людини, яка тепер знає його не з чужих історій. Тоня Матвієнко записала пісню для тих моментів, коли шлях угору більше нагадує сходи з пропущеними сходинками. Її нова пісня «Ти зможеш все» про віру у власні сили, але без історії про людину, яка одного ранку прокинулася, повірила в себе і більше ніколи не помилялася. Невдачі, сумніви і падіння тут не викреслюють із маршруту. Тоня каже, що людину вперед веде саме віра в себе. Та сама трохи наївна, яка дозволяє зробити ще один крок навіть після невдалого попереднього. Ще одна закладена в пісні думка – прагнути більшого нормально. Назва тут одразу працює як відповідь. Якщо тобі

три слова, які працюють краще за довгу мотиваційну лекцію. Попереду чеські музиканти в українських лікарнях. Можливі творчі відпустки для митців у війську, нове золото The Hard Kiss і пісня, для якої вокал записували в студії, де працювали Прінс, Доктор Дре та Снуп Дог. І це ще не все. Якщо саме збиралися заварити собі чаю, зараз хороший момент. Почуємося за кілька хвилин.

Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Ми більше довіряємо людям, які дивляться прямо нам в очі. Це спрацьовує як природний сигнал щирості. Пише психологічний журнал «Наука про поведінку людини». Спостерігайте уважно, і вам легше буде відчувати, кому можна довіряти.
0: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила.

Ми знову в ефірі. Це важка ділянка Топ Тен. Мене звати Сергій Присяжний. Чеський гурт «Чверть на смерть» регулярно приїздить в Україну з благодійними виступами. Останній маршрут знову пройшов неконцертними клубами. Музиканти виступили у Львові, Лисецькій лікарні на Івано-Франківщині та реабілітаційному центрі «Мрія надії». Їхніми слухачами стали військові, поранені, пацієнти і медики. Концертами поїздка не обмежилася. «Чверть на смерть» привезли необхідну допомогу, а самі виступи поєднали з гуманітарною підтримкою та зборами. Для чеських музикантів це вже не перший такий український маршрут. Гурт повертається до лікарень і реабілітаційних центрів, де звичайного гастрольного розкладу просто немає. Музикант мобілізувався. А що відбувається з концертом, виставою чи фільмом, у якому він потрібен саме як музикант? Для таких ситуацій Мінкульт і Міноборони шукають окремий механізм. Йдеться про творчі відпустки для військовослужбовців, які до мобілізації працювали в культурі. На певний час вони могли б долучатися до конкретного творчого проекту, але лише за дозволом військової частини. Велика війна залишила в армії музикантів, акторів, режисерів, художників та інших людей творчих професій. Вони стали військовими, але їхні цивільні професії нікуди не зникли. Саме між цими двома реальностями зараз і намагаються знайти робочий механізм. Поки готових правил немає. Творчої відпустки в календарі військового митця ще не з'явилося. Місце для неї тільки шукають. The Hardkiss повернулися до Greyhound і вирішили, що п'ятому альбому ще є що сказати. Гурт випустив делюкс-версію платівки, яка з'явилася влітку. До неї додали 3 ремікси та нову україномовну композицію «Золото». Один з реміксів зробив німецький електронний музикант Шайлер, а «Золото» отримала власний кліп, який зняв Вал Бепко. В основі Greyhound – тема часу і змін, які він приносить. Наживо новий матеріал гурт повезе у великий європейський та американський тур. А поки далеко їхати не треба. «Золото»

0: оживаю в твоїй пам'яті цю осінь час, коли ми стали зовсім-зовсім дорослими.
1: Ось таке золото. А ми повертаємося до новин. Над новою піснею Злати Огнєвіч працювали більше року. Новий англомовний сингл називається «Fighter». Основний вокал Злата записувала в американській Elemental Recording. У різні роки там працювали Prince, Dr. Dre, Snoop Dogg і Quincy Jones. Оперну партію вже записали в Києві, у будинку звукозапису. До запису долучився і госпел-хор із 12 британських музикантів. Працював із ними продюсер Койо Самюел, лауреат Бафта і музичний директор Євробачення. Перед американською студійною сесією Злата займалася з вокальним коучем, готуючись до складних партій. «Fighter» стала другою композицією її майбутнього англомовного альбому. Саме співачка говорить у ній про досвід критики, відмов і право не підлаштовувати власну творчість під чужі очікування. США, Британія і Україна зійшлися в одному записі. Від Купала через світ мавок до запитання «Хто я?». Саме такий маршрут Анна Данч проклала у своєму новому міні-альбомі «Магія». 5 композицій вона склала в одну послідовну історію, де українська міфологія і фольклор зустрічаються із сучасною електронною музикою. Починається все з квітки та атмосфери Івана Купала. Потім приходить мавка. Заголовна «Магія» говорить про зв'язок між двома людьми, який важко пояснити словами. «Ой, ти родися» повертає до теми дому, коріння і належності. 5-та композиція залишає міфологічних персонажів позаду. Після Купала, мавок, магії та давніх образів залишається запитання вже до самої себе. Воно ж стало назвою останньої пісні.

0: от, почали з чоловіка, який знайшов себе аж на поясі Койпера, закінчили людиною, яка ще тільки запитує, хто вона. Відстань між цими двома точками вийшла космічна. З вами був Сергій Присяжний. Слухайте своє, знаходьте нове і почуємося. Бувайте!
1: Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври, а репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де

0: Програма «Chill Time» на Team FM. Вихідний без будильника.
1: Ну що ж, друзі, вже 8 ранку суботи на годиннику і раду знову сказати усім привіт. Вітаю, мене звати Ганна. Залюбки проведу початок цього дня разом із вами на цьому фому і обіцяю розповідати про усіляке цікаве і підспівувати не в голос, не в мікрофон, окей, домовились, нашим з вами улюбленим хітам обов'язково. А нині ж пропоную рухатися вперед і говорити про головні на цей час новини.
2: Новини на Team FM.
1: За календарем субота, 10 жовтня 2026 року. Починаємо традиційно з того, що відбувається тут, у нашому регіоні.
2: Новини Чернігівщини.
1: У селі Монастирище Прилуцького району вчора зіткнулися фура та КАМАЗ. Про це Суспільному повідомила речниця обласної поліції Наталія Слабиняк. Водій КАМАЗу загинув. Аварія сталася біля перехрестя. Повідомлення до поліції надійшло близько пів на третю дня. На місці працювали поліцейські, які встановлюють обставини зіткнення. У Чернігові завершили першочергові аварійно-відновлювальні роботи у будинках, пошкоджених російською атакою п'ятниці 9 жовтня. Про це повідомила прес-служба міськради на своєму сайті. Комунальники закрили плитами 27 віконних отворів і виконали необхідний ремонт даху. Працювали співробітники комунальних підприємств ЖЕК-10, ЖЕК-13, Деснянське та Новозаводське. Трирічну Златославу, врятовану з-під завалів у Прилуках після російського удару 7 жовтня, виписали з лікарні. Про це Суспільному повідомив лікар Артур Руденко. Стан дівчинки стабільний, незворотних наслідків здавлення кінцівок вдалося уникнути. Дитинам продовжить лікування амбулаторно. Жителям Чернігівщини нарахували понад 3 мільярди гривень компенсації за житло за програмою «Є відновлення». Про це повідомив начальник профільного управління обласної військової адміністрації Сергій Куреня. Загалом подали майже 10,5 тисяч заяв, понад 7 тисяч стосуються пошкодженого житла, ще 2300 сертифікатів за знищені оселі. До інших новин. Україна та Європейський Союз започаткували трирічне партнерство з

0: Управління кордонами та надання притулку, повідомила Державна прикордонна служба. Мета проєкту – наблизити українську систему до європейських стандартів і шенгенських вимог. Керуватиме ним Європейська прикордонна агенція Frontex. Фінансування забезпечує ЄС. Зокрема, 100 прикордонників пройдуть курс англійської мови, а фахівці отримують європейські інструменти виявлення підроблених документів. Естонія, Латвія та Литва закликали заборонити транзит російського зерна через Європейський Союз. Про це повідомила прес-служба естонського уряду. Лідери країн надіслали спільного листа керівництву європейських інституцій. Вони наголошують, що доходи від зерна допомагають Росії фінансувати війну. Також закликаються запобігати експорту викраденого українського зерна. Прем'єр-міністр Естонії Крістен Мігал планує порушити це питання також і на засіданні Європейської ради наступного тижня. Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій запропонувала президенту запровадити державне свято – День військового капелана. Про це пише «Укрінформ». Пропонують його відзначати 12 жовтня. Ініціатива спільна для релігійних організацій і служби військового капеланства. За словами начальника служби військового капеланства Збройних сил України полковника Олександра Вовкотечі, погодження перебуває в офісі президента. Представники військових сподіваються на появу президентського указу вже цього року.
1: Новини спорту.
0: 15-річна українська тенісистка Поліна Скляр вийшла до півфіналу турніру у Туніському монастирі. Як повідомляє Великий теніс України, вона обіграла італійку Віолу Туріні з рахунком 4-6, 6-4 та 6-2. Матч тривав 2 години 42 хвилини, і це вже третій професійний півфінал Скляр і найвищий за рівнем у її кар'єрі. Наступною суперницею українки стане француженка Тіфані Леметра. Вже ж будемо вболівати за своїх. І рухаємося далі. Говоримо про те, чого від природи нам з вами чекати сьогодні, у суботу, 10 жовтня.
1: Новини. Новини на Тім FM. Погода.
0: За даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині нині має бути без опадів. У південній частині області, зокрема у Прилуках, а також у Ніжині, Носівці та Ічні, ранкова хмарність у другій половині дня зміниться ясною погодою. На півночі у Корюківці навпаки. Після ранкового прояснення небо до вечора вкриється хмарами. На північному сході у Новгороді-Сіверському від світанку і до заходу сонця буде мінлива хмарність. У день у Корюківці та Новгороді-Сіверському температура повітря складатиме близько 16 градусів. У Прилуках, Ічні, Ніжині та Носівці повітря по обіді прогріється до 17 тепла. Вітер дутиме зі швидкістю до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься у межах від 744 до 752 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме в середньому 65%. Ну і зрештою у Чернігові протягом усього дня збережеться хмарна погода, дощів не прогнозують, а термометри в обласному центрі в день показуватимуть до 15-17 із позначкою плюс.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.

0: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
1: Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Півні частково закривають свої слухові проходи під час кукурікання, аби не пошкодити власний слух, повідомляють бельгійські дослідники. Півні вчасно закладають вуха, мають природний механізм беруші, який дозволяє їм голосно будити нас щоранку і при цьому чути весь світ навколо.
1: Цікаві факти.
3: Team FM.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Огні горять, музика грає, музика плаче, завиває, алмазом добрим, дорогим сіяють очі молоді. Витає радості, надія, в очах веселих любої.

0: 8:24 на годиннику. Доброго ранку, друзі. Сьогодні субота, 10 жовтня, і це, до слова, 284-й день 2026 року. До його завершення, якщо хтось вже готується до новорічних свят, звітую, залишається 82 дні. Сьогодні весь світ відзначає День ментального здоров'я. Це хороша нагода згадати, що про себе теж треба дбати, не лише про справи, список яких може бути довжелезним і, в принципі, нескінченним, а також сьогодні пропадає Всесвітній день інклюзивності, День бездомних і День боротьби проти смертної кари. А ще Всесвітній день музики і Міжнародний день режисури. Усіх причетних від щирого серця вітаю. До слова, про музику сьогодні народився італійський композитор Джузеппе Верді, автор Тревіати, Ріголетто, давно було діло. Ну, а також нині відзначають День каші до сніданку. Відповідно, якщо ще бракувало ідей, ви тепер точно знаєте, чим можна насититися. Ще 10 жовтня відзначають День рослинних бургерів, День піклболу і африканських пінгвінів. І День мігруючих птахів. Якраз тепер вони тягнуться на південь. В Україні сьогодні День працівників стандартизації та метрології. Професійне свято. Наше найщиріші вітання усім, хто працює саме в цій галузі. Ну і щодо іменинників. Їх ці дні Янгола відзначають сьогодні Андрій, Василь, Антін, Степан, Кирило, Павло, Сергій і Яків. Наші найщиріші вітання. Ви, до слова, теж можете будь-кого із будь-чим привітати абсолютно безкоштовно у нашій рубриці «Гарячий привіт». Зробити це легко. Достатньо у Viber студії за номером 093-429-88-99 написати, кого із чим вітаєте. І ми якнайшвидше це привітання в ефірі озвучимо. Утім, зазначу, що музичні замовлення в рубриці «Гарячий привіт» ми не виконуємо. Для цього є спеціальна вечірня і наша з вами улюблена програма на замовлення від душі, що в ефірі традиційно з 6 до 7 вечора. І сьогодні також вона буде до ваших послуг, тож долучайтеся. Ну і зрештою, мовознавець український Микола Грунський також народився саме 10 жовтня у 1875 році. Впевнена, серед наших слухачів є люди, для яких і ця інформація теж буде цікавою і важливою. Найщиріше вітання зі святами, класний настрій, улюблена музика – все для вас цієї суботи на Team FM. Залишайтеся з нами. Доброго ранку.
1: Партнер вихідного дня – оптика Медіст. Оптика Медіст. Робимо життя яскравішим.

0: просто зараз маємо оголошення повітряної тривоги у Корюківському і Новгород-Сіверському районах Чернігівської області. Йдеться про загрозу БПЛА, також ракетну загрозу. Будь ласка, пройдіть в найближче укриття, перебувайте в безпеці до відбою повітряної тривоги. І ми його, звісно ж, дочекаємося разом.
1: Реклама. Шукаєте, де смачно пообідати? Магазин-кафе «Козак» на Козачій запрошує на гарячі обіди всього за 150 гривень. Борщі, супи, м'ясні страви, а також улюблений фастфуд, бургери, картопля фрі, нагетси. Завжди в наявності свіжі домашні напівфабрикати, вареники, пельмені та голубці. Заїжджайте біля делівері. Магазин-кафе «Козак» на Козачій. Або замовляйте доставку 075-926-33-56. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: Радіо Джона Бонджові. Послухали 8:40 на годиннику. Друзі, нині маємо відбій повітряної тривоги у Чернігівському і Корюківському районах нашої області. Також в Ніжинському і Новгородцівському районі так можемо видихнути. Рухаємося далі з улюбленою музикою. І серед іншого є цікава новина для тих, хто стежить за новинками техніки і гаджетами. Apple, компанія всесвітньо відома, та сама, що виробляє айфони, за якими так вже багато років фанатіє багато людей на всій нашій планеті. Так ось, Apple скорочує замовлення на деталі для нових айфонів 18 Pro і айфонів 18 Pro Max. Ось тих самих, які зараз у тренді найбільшому. Принаймні, так здавалося. Як пише видання Nikkei Asia з посиланням на поінформованих співрозмовників, через стрімке подорожчання чипів пам'яті компанії довелося підняти ціни на свої смартфони, а покупці відреагували на це доволі прохолодним попитом. Він виявився слабшим, ніж очікували. Ось така проста причина. Що за цифра відомо? Від початку вересня Apple обережніше планує обсяги поставок, і два джерела кажуть, що замовлення на комплектуючі на жовтень урізали щонайменше на 15% проти первісних планів. Ще одне джерело з керівництва одного з постачальників називає діапазон 15-20% для обох преміальних моделей, і водночас зізнаються, що не знають, що буде далі. Скорочення торкнеться не всіх постачальників одразу, бо в кожного різна тривалість виробничих циклів. І чи будуть нові корективи з листопада прийдешнього, поки невідомо. Є й менш тривожне пояснення. За словами іншого співрозмовника видання Nikkei Asia, попит з кінця серпня до жовтня справді був нижчим, ніж торік, але це може бути пов'язано зі зміною графіка релізів. Цього року Apple зробила ставку лише на три преміальні моделі. Звичайний iPhone 18 і нове покоління iPhone Air компанія відклала на весну. Тож, поки що важко сказати, чи це справжня втрата інтересу до техніки Apple, чи просто наслідок нового такого ось розкладу виходу пристроїв. Але точно можна сказати, що якщо ви хочете встигнути купити 18 Pro і 18 Pro Max, то майте на увазі, що найближчим часом може бути такий собі штучний дефіцит. Але поживемо, побачимо, як воно буде. Нині ж рухаємося далі. Всім класного настрою, доброго ранку на хвилі Радіо Тім.
1: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – твої мрії, твої меблі.
0: І просто зараз знову оголошено жовтий рівень небезпеки у Новгороді-Сіверському.

0: Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Світло вимикають, а інтернет залишається. З Гранат Україна ти завжди онлайн. Підключай енергонезалежний, оптоволоконний, гігабітний інтернет у перетині та живи у звичному ритмі. Працюй, навчайся, відпочивай без перебоїв. А ще 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. Гранат Україна. Твій надійний зв'язок за будь-яких умов. Телефонуй 073 783 8090 або шукай нас на сайті granat.ua.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
2: Програма «Сила слова».
3: Чи знаєте ви, що в українській мові є кличний відмінок? Суржик його ігнорує, катуючи мову формами «Оля, підійди» чи «Павло, слухай». Правильно звертатися. «Олю, Павле, пане голово, друже».
2: Сила слова. Тім FM.

0: В Україні 8.55, друзі. Доброго ранку, ви слухаєте Радіо Ті. Ми нагадаю, що вже на початку наступної музичної години тут для вас буде свіжа інформаційна добірка. Поговоримо про все важливе актуальне, що відбувається на Чернігівщині, в Україні, в усьому світі. Дізнаєтесь обов'язково, тож залишайтеся з нами, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключають.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9-й ми зупиняємося, щоби в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблим!

0: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.
1: Новини на Team FM.
2: Слава Україні! Героям і героїням нашим слава! 3 хвилини по 9 на годинку, друзі, і в цей час, як завжди, в вашій увазі тут свіжа інформаційна добірка.
1: Новини Чернігівщини.
2: У Вересочі напередодні в п'ятницю 9 жовтня відкрили 4 меморіальні стенди на Алеї пам'яті. Про це повідомила Куликівська селищна рада. Присвячені вони полеглим захисникам Валентину Сові, Миколі Волинку, Станіславу Бисацькому та Руслану Бездєтку. Стенди відкрили рідні загиблих воїнів. Присутні вшанували захисників хвилиною мовчання та поклали квіти. Тепер на Алеї пам'яті розміщені 13 портретів місцевих полеглих. У Прилуках 10 жовтня об 11 прапорщаються з загиблими від російського удару. Про це повідомляють рідні загиблих. У соборі Різдва Пресвятої Богородиці прощатимуться з родиною Бондаренко, 58-річною Вікторією Бондаренко, її 36-річною донькою Катериною Антипенко і однорічним онуком Олександром Антипенком. Родину поховають на Горовій Білещині. У Густинській церкві попрощаються з 47-річною Наталією Ігнатушко, яка працювала фармацевткою в мережі аптека 911. 10 жовтня на Чернігівщині діятиме графік погодинних відключень електроенергії. Про це нагадує Чернігівобленерго. Якщо ситуація в енергосистемі зміниться, графік коригуватимуть. Особистий розклад можна перевірити за номером особового рахунку на сайті підприємства. Також інформація відповідна доступна у Viber-боті та Telegram-боті. Перелік адрес за групами відключень оприлюднені на сайті Чернігівобленерго. У Прилуках 10 і 11 жовтня планують відновлювати газопостачання багатоповерхівок. Про це йдеться в оприлюдненому графіку. До переліку внесли будинки Прилуки, житлобуду, об'єднань співвласників і низку адрес з незазначеними балансоутримувачами. Зокрема, роботи заплановані на вулицях Вокзальній, Європейській, Київській, Земській і Ярмарковій. Протягом дня перелік можуть розширювати. Додаткову інформацію щодо конкретних будинків надаватимуть їхні управителі. Шкільні автобуси тимчасово не підвозимуть дітей з сіл Менської громади до мене, починаючи з цього понеділка, 12 жовтня. Про це Суспільному повідомила начальниця відділу освіти міськради Ірина Лук'яненка. За її словами, казначейство заблокувало платежі за пальне на майже 600 тисяч гривень і близько 560 дітей перейдуть на дистанційне навчання. Відділ освіти шукає альтернативу і веде переговори з фермерськими господарствами. Продовжимо оперативну інформацію. Від Генштабу ЗСУ на ранок уже 1690-ї доби широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. На лінії фронту цієї п'ятниці було зафіксовано 218 бойових зіткнень. Втрати російських загарбників минулої доби склали 1420 осіб. Також знешкоджено 4 танки, 6 бойових броньованих машин, 50 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 6 засобів протиповітряної оборони, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1591 безпілотних пілотний літальний апарат, 534 одиниці автомобільної і 2 одиниці спеціальної техніки ворога. До інших новин, Україна та Сполучені Штати обговорили підготовку щодо угоди щодо безпілотників «Дрон-Діл». Про це повідомила прес-служба Ради національної безпеки.

0: оборони. Зустріч відбулася за участі представників РНБО та американського посольства. Йшлося про співпрацю оборонних компаній двох країн. Окрему увагу приділили експорту українського озброєння та вдосконаленню його процедур. Також обговорили участь українських компаній у програмах Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки. У дії з'явився розділ «Обрій робота» з сервісом дистанційного звільнення. Про це повідомили Міністерства цифрової трансформації та економіки. Послуга доступна працівникам компаній, зареєстрованих на окупованих територіях або в зоні активних бойових дій, подають заяву у застосунку та засвідчують дієпідписом. Система автоматично перевіряє місце перебування роботодавця. Звільнення відбувається наступного дня після реєстрації заяви без додаткових затверджень. Державне підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України» уклало 3 додаткові угоди на створення контенту для телемарафону «Єдині новини». Загальна сума договорів, укладених, перевищує 63 мільйони гривень. Про це свідчать дані системи закупівель «Прозоро», повідомляє Суспільне. Угоди уклали з компаніями «Ми Україна», телеканалом «Інтер» та «СЛМ Новини» групи «Starlight Media». Вони стосуються виробництва контенту з вересня до грудня цього року. Суспільне звернулося до Кабінету міністрів по коментар щодо цих закупівель.
1: Новини спорту.
0: Катерина Мороз із Бахмача здобула бронзу чемпіонату Європи 2026 року з боксу серед юніорів і юніорок, повідомляє Чернігівська обласна організація Федерації боксу України. У поєдинку за вихід до наступного етапу спортсменка поступилася представниці Туреччини. Змагання проходять у Чорногорській Будві, а розпочався чемпіонат 1 жовтня і триватиме до 12 жовтня. Такими, друзі, були основні на цей час новини. Стежимо і далі за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. І менш ніж за годину знову поговоримо тут про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода. Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: За даними Українського гідрометцентру, сьогодні, 10 жовтня, у суботу на Чернігівщині має бути без опадів. У південній частині області, зокрема у Прилуках, а також у Ніжині, Носівці та Ічні, ранкова хмарність зміниться у другій половині дня ясною погодою. На півночі в Корюківці навпаки, після ранкового прояснення до вечора небо вкриється хмарами. На північному сході у Новгороді-Сіверському від світанку до заходу сонця буде хмарно. У день в Корюківці та Новгороді-Сіверському температура повітря складатиме близько 16 градусів. У Прилуках, Ічні, Ніжні та Носівці. Повітря по обіді прогріється до 17 тепла. Вітер дутиме зі швидкістю до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься у межах від 744 до 752 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме в середньому 65%. Ну і щодо Чернігова. Протягом усього дня в обласному центрі збережеться хмарна погода. Дощів не прогнозують, а термометри в день там показуватимуть плюс 15, плюс 17.
1: Погода на Тім ФМ.

0: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
1: Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу Пластмас. То в надворик.

0: вулиця Незалежності, 63 та Переяславська, 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84. Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Зараз у Китаї живе більше монголів, ніж у самій Монголії, пише український етнографічний журнал. От і виходить, що іноді найбільша домівка для народу може бути за кордоном.
0: Цікаві факти. Тім ФМ.

Ви слухаєте Team FM. Там, де ти.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Рекламна агенція «Тім Принт» пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Шукаєте, де смачно пообідати? Магазин кафе «Козак» на Козачій запрошує на гарячі обіди всього за 150 гривень. Борщі, супи, м'ясні страви, а також улюблений фастфуд, бургери, картопля фрі, нагетси. Завжди в наявності свіжі домашні напівфабрикати, вареники, пельмені та голубці. Заїжджайте біля делівері. Магазин кафе «Козак» на Козачій. Або замовляйте доставку 075 926 33 56. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: 9:34 на годиннику. Доброго ранку, друзі. За розкладом у цей час у нас на вихідні звучить астропрогноз, тож не баритимуся, розповідаю, що зірки пророкують для кожного зі знаків зодіаку. Овни, не беріть на себе забагато, кажуть вам астрологи. Ранок присвятіть родині та відпочинку, а чужі проблеми нехай цієї суботи трохи почекають. Тельці, приготуйте щось смачне для рідних. Увечері зустріч з друзями нагадає вам про старі добрі часи. Близнюки, не перенавантажуйте себе активністю. День проведіть удома, а ввечері зустріньтеся з друзями, щоб розвіяти тривоги. Раки, головне сьогодні родина і домашній затишок. Не сперечайтеся через дрібниці і обирайте компанію, де можна бути собою. Леви, відпочиньте від бажання бути в центрі уваги. Тиха субота вдома додасть вам сил, а вечір з друзями зарядить енергію на цілий тиждень. Діви, не намагайтеся все контролювати. Залиште час для близьких і для себе, а запрошення друзів ввечері обов'язково прийміть. Терези, це ваш день, адже молодик у вашому знаку. Не наповнюйте його справами. День мається на увазі. Подаруйте собі спокій. Ввечері можна зустрітися з друзями і повернути тим самим таке відчуття легкості чи що. Скорпіони, уникайте з'ясування стосунків у вихідні. Краще створіть вдома затишок, а ввечері розвеселіться у дружньому колі. Стрільці, не вигадуйте надто насичену програму. Почніть день з тим, аби поспілкуватися з родиною, можливо, владнати якісь справи, що стосуються вашого спільного побуту. Активності ж залиште на вечір, коли, можливо, зустрінетеся з друзями. Козероги, відкладіть робочі думки, бодай на один день. Побудьте з рідними, не відмовляйтеся від вечірньої зустрічі, адже життя не лише з обов'язків складається, зрештою. Водолії, поєднайте відпочинок і приємне спілкування. Побільше часу дайте сім'ї, а ввечері обов'язково послухайте якісь старі добрі історії і посмійтеся разом із старими добрими друзями. Риби, бережіть внутрішню рівновагу. Затишок удома і турбота про близьких принесуть гармонію, а щирі розмови ввечері додадуть легкості. Як бачимо, в цілому субота, 10 жовтня, найкраще підходить для спокійного дня, без зайвої метушні і з огляду на прогнози зірок, здається, що сьогодні ввечері всі будуть влаштовувати якісь дружні посиденьки. Нехай ввечері і протягом дня на цих посиденьках у вас буде класний настрій і лунає улюблена музика на тім FM. І зрештою, хто би що не говорив, пам'ятаємо, що ми самі творимо нашу долю. Ну, а до музики повертаємося вже буквально за кілька секунд. Усім ще раз доброго ранку.
1: Партнер вихідного дня – оптика Медіст. Оптика Медіст. Робимо життя яскравішим.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім. 050-540-49-39.
1: Програма «Сила слова».
2: Я розділяю вашу думку. Це калька. Правильно казати «я поділяю вашу думку». Розділити можна пиріг на частини, а погляди та переконання ми поділяємо.
1: «Сила слова».
0: Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Мінімум часу, максимум комфорту.

0: Послухали Монатіка на радіо Тім. 9:55 на годинку. Друзі, ось уже кілька хвилин триває повітряна тривога у Чернігівському, Ніжинському і Корюківському районах нашої області. Йдеться про дронову загрозу, а отже маємо жовтий рівень небезпеки. Будь ласка, подбайте про те, щоб перебувати у безпечних місцях до відбою, якого, звісно ж, обов'язково дочекаємося разом. Ну, а вже за 4 хвилини, фактично, о 10-й традиційно будемо говорити тут про все важливе актуальне, що відбувається на Чернігівщині, власне, в Україні, в усьому світі. Залишайтеся на хвилі Тім FM, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: Десята година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім ФМ».
4: В Україні 10 ранку, друзі, вітаю. Ви на хвилі Радіо Тім. У цей час, як завжди, вашій увазі тут свіжа інформаційна добірка.
3: Новини Чернігівщини.
4: Протягом минулої доби, 9 жовтня, російські війська обстріляли Новгородсівецьку, Семенівську та Сновську громади Чернігівщини. Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шаховцова. У Бучках зафіксували 2 вибухи, у Заріччі і Карповичах – по 4, у Гірську пролунали 10 вибухів, у Гуті-Студенецькій – 2, у Клюсах – 5. В Охрінівці зафіксували 3 вибухи, ймовірно, від міномета калібру 120 мм. У Прилуцькому районі Чернігівської області щойно оголошено повітряну тривогу жовтого рівня. Йдеться про дронову загрозу. Будь ласка, пройдіть в найближче укриття. Ми продовжимо інформаційний випуск. І, звісно ж, відбою повітряної тривоги дочекаємося разом. 8 сімей з будинку у Прилуках, у який 7 жовтня влучила російська ракета, звернулися по допомогу з житлом. Про це повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Знищені 35 із 70 квартир. Людей тимчасово розселили в готель, гуртожиток. Квартири орендовані волонтерами. Інші мешканці перебувають у родичів. Фахівці допомагають оформити документи для програми «Є-відновлення». Бобровицька і Новобасанська громади попрощалися з загиблим військовослужбовцем Сергієм Івановичем Скудним. Жалобний мітинг відбувся 9 жовтня на центральній площі Бобровицька.

0: До інших новин. За повідомленням командування повітряних сил ЗСУ, в ніч на 10 жовтня Росія атакувала Україну 160 безпілотниками, серед них 110 реактивних шахедів. За попередніми даними, збили або подавили 117 дронів, зокрема 82 реактивні. Влучання зафіксували на 14 локаціях, падіння збитих дронів і уламків на 10. Атака тривала протягом усього ранку і зараз повітряна тривога, наголошую, в Чернігівській області. Зокрема, має місце в кількох районах, а саме при Луцькому, Корюківському, Ніжинському та Чернігівському. Будь ласка, перебувайте у безпечних місцях. Представники Конгресу США підтримали розширення доступу України до супутникової системи Starlink. Про це повідомляє Радіо Свобода. Вони заявили вчора про це, 9 жовтня, у Києві. Ден Креншоу підтримав спробу переконати Ілона Маска змінити обмеження. Сенатор Кевін Креймер запропонував дозволити наведення на інші типи цілей. За словами законодавців, це зміцнить позиції України на фронті та у переговорах. Туреччина закликає країни Чорноморського регіону та міжнародну спільноту не допустити перетворення Чорного моря на нову арену бойових дій на тлі збільшення кількості атак на цивільні судна. Про це міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан сказав на спільній прес-конференції зі своєю угорською колегою Анітою Орбен в Анкарі. Глава турецького МЗС наголосив, що збільшення кількості атак на цивільні судна створює серйозні ризики для життя людей, майна, безпеки судноплавства та довкілля. За його словами, російсько-українська війна залишається однією з головних загроз регіональної та глобальні стабільності. Україні повернули ще 700 тисяч євро у справі корупції на поліграфкомбінаті «Україна», повідомила спеціалізована антикорупційна прокуратура. Кошти були арештовані у Франції на рахунках одного з обвинувачених. Він визнав провину і погодився відшкодувати збитки. Гроші повернули на виконання вироку Вищого антикорупційного суду. Загалом у цій справі вже повернули 4,5 мільйони євро.
1: Новини спорту.
0: Японські брат і сестра Ута і Хіфумі Абе в четверте разом виграли чемпіонат світу з дзюдо, пише Суспільне. Змагання проходять у Баку. 26-річна Ута здобула 6-й світовий титул, а 29-річний Хіфумі – 5-й. Загалом вони мають 11 золотих і 2 бронзові медалі. Чемпіонатів світу вперше обоє перемогли в Баку 2018-го, потім повторили успіх у 2022-му і 2023-му роках.
1: Хороше наостанок.
0: Англомовна збірка Анни Малігон, дівчина з Кулею, увійшла до короткого списку Національної премії Сполучених Штатів Америки з перекладу поезії 2026 року. Про це письменниця повідомила у соцмережах. Книжку переклала Олена Дженнінгс. Нагороду присуджує Американська асоціація літературних перекладачів. Це англомовний дебют Малігон. Збірка містить вірші, написані з 2012 року, а її центральною темою стало повномасштабне російське вторгнення в Україну. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Ми стежимо і далі за перебігом подій. Я вже ж вас триматимемо в курсі всього, що відбувається. Менш ніж за годину знову тут поговоримо про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами і залишайтеся, будь ласка, у безпеці.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
0: За даними Українського гідрометцентру, сьогодні, 10 жовтня, на Чернігівщині має бути без опадів. У південній частині області, зокрема у Прилуках, а також у Ніжині, Носівці та Ічні, ранкова хмарність в другій половині дня зміниться ясною погодою. Вже, власне, зараз за вікнами нашої студії, бачу, на небі жодної хмаринки не залишилося. На півночі в Корюківці навпаки. Після ранкового прояснення до вечора небо вкриється хмарами. На північному сході, у Новгороді-Сіверському, від світанку і до заходу сонця буде мінлива хмарність. У Корюківці та Новгород-Сіверському вдень температура повітря складатиме близько 16 градусів. У Прилуках, Ічні, Ніжині та Носівці, повітря по обіді прогріється до 17 тепла. Вітер дутиме зі швидкістю до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься у межах від 744 до 752 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме в середньому 65%. Ну і щодо обласного центру в Чернігові, протягом всього дня хмарна погода зберігатиметься. Втім, синоптики не прогнозують дощів, а термометри в обласному центрі показуватимуть вдень плюс 15, плюс 17.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди. Погода на Тім ФМ.

Реклама. Світло зникло і все пропало? Досить залежати від графіків. З гранат «Україна» інтернет є завжди. Підключайте енергонезалежний, оптоволоконний гігабітний інтернет у Ніжині, Носівці, Вертіївці та Бобровиці. Цифрове телебачення 147 каналів у подарунок. Обирайте надійність. Обирайте гранат «Україна». Деталі за номером 073 783 8090 або на сайті granat.ua.

0: Оскар Прилуки.
1: Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки Срібне Варва.
2: Шукаєте, де смачно пообідати? Магазин кафе «Козак» на Козачій запрошує на гарячі обіди всього за 150 гривень. Борщі, супи, м'ясні страви, а також улюблений фастфуд, бургери, картопля фрі, нагетси. Завжди в наявності свіжі домашні напівфабрикати, вареники, пельмені та голубці. Заїжджайте біля делівері. Магазин кафе «Козак» на Козачій. Або замовляйте доставку 075 926 33 56. Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39.
3: Цікаві факти.
4: Тепер я в курсі. Через велику кількість суперкарів у жителів Дубаї місцева поліція змушена закуповувати такі ж самі швидкі машини, щоб у разі чого наздогнати порушників, пише один арабський економічний журнал. Виходить, що у Дубаї навіть патрульні повинні бути на швидкісному рівні із своїми містянами.
3: Цікаві факти. Тім ФМ.

0: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.
1: Де ти, моя остання нервова клітина? Де ти, під час тривоги тебе загубила? Де ти?

0: чекати відбою.
1: Бережімо свої нервові клітини, друзі. Ну, звісно ж, дочекаємося відбою повітряної тривоги разом. А зараз, нагадаю, жовтий рівень небезпеки, дронова загроза оголошено про Луцькому, Корюківському, Ніжинському і Чернігівському районах нашої області. Будь ласка, перебувайте у безпечних місцях. Ми на Радіо Тім з вами залишаємося, тримаємо в курсі всього, що відбувається. Звісно ж, дочекаємося відбою повітряної тривоги разом. Ну, а щодо нервових клітин, я знаю, багатьом водіям незручно, м'яко кажучи, що під час тривоги і роботи РЕБ є проблеми з роботою GPS, якщо особливо ви знаходитесь в малознайомому районі і не дуже впевнені в дорозі, це не дуже то допомагає. Так ось, українець, харків'янин, ба більше Тимур Морозов, створив застосунок для Android під назвою Azimut GPS, який допомагає навігаторам не збиватися, коли поруч працює система радіоелектронної боротьби. Річ у тім, що РЕБа глушить сигнали GPS або підміняє координати, це вже ми всі добре знаємо. Раніше ще дивувалися, що раптом може геолокація показувати, що ви знаходитесь десь далеко, не в Україні. Але в містах, де це відбувається, навігатор може показувати, що ви не так вже й далеко, а буквально за кілька кварталів від справжнього місця. Застосунок такі збої помічає, ось цей, про який ми говоримо, і виправляє самостійно. Бере дані з навколишніх мереж і враховує, де ви насправді. Працює він разом із Google Maps і Waze, тож міняти звичний навігатор не доведеться. Крім того, запускається у фоні і підтримує Android Auto. А ще в ньому є власний навігатор з українським озвученням, який попереджає про камери. Базовий захист безкоштовний. Реєструватися не потрібно. Застосунок уже щомісяця використовують понад 1200 людей. І найбільше він має стати у пригоді водіям в містах, де через роботу РЕБ навігатори показують неправильні координати. Тож, сподіваюся, і вам корисною була ця інформація. Рухаємося далі. І незабаром поговоримо також про те, які покращення в Україні з паркомісцями для водіїв, які возять із собою дітей віком до 3 років. Дочекайтеся і доброго ранку.
2: Ви слухаєте Team FM.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія старого ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. «Енергодім» – твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. «Енергодім» – підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. «Енергодім». Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в надворик. Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтесь якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444. Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-89-84.

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та Телеграм для СМС 093 429 88 99.

0: Це була Токіо Годел на Тімофем. 10:44 на годиннику. Друзі, доброго ранку суботи. Вам в Україні з'являться спеціальні паркомісця для водіїв, які возять із собою дітей віком до 3 років. Таку постанову розроблено. МВС ухвалив Кабмін. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський у Телеграм. Як це працюватиме? Пояснюю. Водії зможуть позначити своє авто спеціальним розпізнавальним знаком, але просто наліпити його замало. З собою треба мати документ, що підтверджує вік вашої дитини. Він може бути і паперовий, і електронний. На самих паркувальних майданчиках також зроблять розмітку або поставлять таблички із зображенням дитячого візка. Таких місць буде не менше 5% від усіх місць на майданчику, але щонайменше одне. І розташовуватися воно має не далі, ніж за 50 метрів від в'їзду. Тобто з малюком на руках чи в автокріслі далеко йти не доведеться. Для батьків маленьких дітей це зручна новина, адже виходити з машини, діставати візок і водночас стежити за дитиною на тісному паркінгу справді часом буває непросто.
1: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Реклама. Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22.
1: Світло зникло і все пропало? Досить залежати від графіків. З Гранат Україна інтернет є завжди. Підключайте енергонезалежний оптоволоконний гігабітний інтернет у Ніжині, Носівці, Вертіївці та Бобровиці. Цифрове телебачення 147 каналів у подарунок. Обирайте надійність. Обирайте Гранат Україна. Деталі за номером 073 783 8090 або на сайті granat.ua.

0: вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді Рибна лавка – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Шукаєте, де смачно пообідати? Магазин-кафе «Козак» на Козачій запрошує на гарячі обіди всього за 150 гривень. Борщі, супи, м'ясні страви, а також улюблений фастфуд, бургери, картопля фрі, нагетси. Завжди в наявності свіжі домашні напівфабрикати, вареники, пельмені та голубці. Заїжджайте біля делівері. Магазин-кафе «Козак» на Козачій. Або замовляйте доставку 075-926-33-56. Розміщення реклами на радіо Тім 050-540-49-39.
1: Програма «Сила слова».
2: У листах часто зустрічається фраза «Я вибачаюсь за турботу». Як ми вже знаємо, «вибачаюсь» – це вибачати самого себе. Краще написати «перепрошую за турботу» або «прошу вибачити за незручності». Це звучить значно ввічливіше та професійніше.
1: Сила слова.
3: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: Послухали Тейлор Свіфт фактично у фіналі цієї музичної години. Друзі, за 2,5 хвилинки будемо говорити знову про все важливе актуальне на тему ФМ. А отже, дізнайтеся, що відбувається на Чернігівщині, в Україні, в усьому світі. Залишайтеся з нами, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім ФМ».
4: В Україні 11, друзі. Вітаю, ви на хвилі Радіо Тім. У цей час, як завжди, в вашій увазі тут свіжа інформаційна добірка.
3: Новини Чернігівщини.
4: Вранці 10 жовтня російські війська атакували Семенівку двома безпілотниками типу Гербера. Про це повідомив начальник Новгородцівської районної військової адміністрації Олександр Сильверстов. Удар спричинив пожежу на території приватного домоволодіння. Загорілася господарська будівля. За попередніми даними, інформація про постраждалих не надходила. Сновська громада попрощалася зі штаб-сержантом Державної прикордонної служби України Ігорем Михайловичем Тебенком. Про це повідомляє міська рада на своєму сайті. Захисник загинув 7 жовтня 2026 року. Відспівування відбулося у Спасо-Преображенському храмі Православної церкви України у Сновську. Присутні вшанували воїна хвилиною мовчання та поклали квіти. Дружині загиблого передали державний прапор України. На честь прикордонника пролунав військовий салют. У Прилуках родинам загиблих від ракетного удару 7 жовтня виплатять допомогу. Про це повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Рідні загиблих дітей отримують 200 тисяч гривень, рідні дорослих – 150 тисяч. Платежі на 2 мільйони 900 тисяч гривень уже провели. Газопостачання відновили майже 16 тисячам абонентів у місті. А для постраждалих працюють польова кухня та волонтери, які забезпечують безкоштовне гаряче харчування. Представники Чернігівщини долучилися на цьому тижні до онлайн-сесії з розвитку громад. Про це повідомила обласна державна адміністрація на своєму сайті. Учасники 5 регіонів обговорили інвестиційні проєкти та збільшення місцевих доходів. Чернігівщина вже затвердила план пріоритетних інвестицій на 2027-2029 роки. Такі плани мають 46 громад, ще 11 їх готують. Обласний інвестиційний портфель містить 94 проєкти та одну програму. До інших новин. У ніч на 10 жовтня російські безпілотники атакували залізничну інфраструктуру Коростенської громади на Житомирщині. Про це повідомив начальник тамтешньої обласної військової адміністрації Віталій Бунечко. Унаслідок ударів

0: національний стенд України, присвячений втратам книговидання через російські атаки. Як повідомляє «Укрінформ» з посиланням на «Читомо», стенд організував Український інститут книги. На площі 208 квадратних метрів працюють майже 50 українських учасників, а протягом 5 днів заплановано 40 заходів. Під час відкриття заступниця міністерки культури Богдана Лаюк повідомила, що лише цього літа російські удари знищили щонайменше 13 мільйонів книжок. На стенді також представники представили інсталяцію з 22 книжок, обгорілих під час удару по логістичному центру видавництва «Ранок» у Харкові. Триватиме цей ярмарок до завтра, 11 жовтня. Уряд спростив кредитування аграріїв і виробників харчової продукції під державні гарантії. Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства. Допускається попереднє прострочення платежів до 60 календарних днів протягом останніх 120 днів. Перед оформленням кредиту чи гарантії борг потрібно погасити повністю. Зміни діятимуть протягом воєнного стану щонайдовше до 1 вересня наступного 2027 року. Це має полегшити підприємствам доступ до фінансування.
1: Новини спорту.
0: Юнацька збірна України з хокею візьме участь у турнірі чотирьох націй, повідомляє Федерація хокею України. Змагання відбудуться в Угорщині з 5 до 7 листопада. Українці зіграють проти Польщі, Румунії та Угорщини. На чемпіонаті світу 2027 року наша команда виступатиме в дивізіоні 1А. Там суперниками стануть Швейцарія, Угорщина, Німеччина, Словенія та Казахстан.
1: Хороше наостанок.
0: Фонд «Повернись живим» придбав для навчального центру водолазів мобільну рятувальну барокамеру вартістю 4 мільйони 400 тисяч гривень. За повідомленням благодійників, це перше подібне обладнання в Україні. Камеру встановлять на один із раніше переданих пікапів. Вона дозволить оперативно допомагати водолазам під час екстрених ситуацій, не витрачаючи час на доставлення до стаціонарного обладнання. Завдяки спеціальному кріпленню мобільну камеру можна з'єднати зі стаціонарною без втрати тиску. Це дасть змогу переміщувати постраждалого для подальшої допомоги. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Ми на Тім.ФМ і далі будемо стежити за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. І менш ніж за годину поговоримо тут знову про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
1: Новини. Новини на Тім.ФМ. Погода.
0: За даними Українського гідрометцентру, сьогодні, 10 жовтня, на Чернігівщині має бути без опадів. У південній частині області, зокрема у Прилуках, а також у Ніжині, Носівці та Ічні, ранкова хмарність у суботу в другій половині дня зміниться ясною погодою. На півночі, у Корюківці, навпаки, після ранкового прояснення до вечора небо вкриється хмарами. А на північному сході, у Новгороді-Сіверському, від світанку і до самого заходу сонця пануватиме мінлива хмарність. У Корюківці та Новгороді-Сіверському в день температура повітря складатиме близько 16 градусів. У Прилуках, Ічні, Ніжні та Носівці повітря по обіді прогріється до 17. Тепла, вітер дутиме зі швидкістю до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься у межах від 744 до 752 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме в середньому 65%. Ну і в Чернігові протягом усього дня збережеться хмарна погода. Дощів, утім, не прогнозують синоптики і для обласного центру, а термометри там у день показуватимуть плюс 15, плюс 17.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди. Погода на Тім.ФМ.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська, 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
2: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
3: Світло вимикають, а інтернет залишається. З Гранат Україна ти завжди онлайн. Підключай енергонезалежний, оптоволоконний, гігабітний інтернет у перетині та живи у звичному ритмі. Працюй, навчайся, відпочивай без перебоїв. А ще 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. Гранат Україна. Твій надійний зв'язок за будь-яких умов. Телефонуй 073-783-8090 або шукай нас на сайті granat.ua.
4: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.
5: Цікаві факти.
6: Тепер я в курсі. Дзеркала в примірочних часто трохи викривлюють зображення, щоб ви виглядали стрункіше та привабливіше. Це досягається завдяки спеціальному освітленню та легкому вигину дзеркал, пише The Guardian. Якщо ви раптом подумали, що примірочна – ваш улюблений ракурс, знайте, там працює трішечки магії. Але ж найкраще виглядає той, хто впевнений в собі.
5: Цікаві факти.
7: Team FM.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: 22 на годинку, друзі. Бачу, у соцмережах підвезли, як то кажуть, нові прогнози щодо кінця світу. Американський пастор стверджує, що до нього у вісні явилися обидва, наш Господь Бог і Ісус, його син. І сказали, що десь 12-13 жовтня 2026 року, зрештою, цьому світу прийде кінець. З цього приводу дуже багато коментарів. Меми, я думаю, теж вже незабаром з'являться у величезній кількості. Ну, а нам залишається лише пам'ятати про те, що були прогнози про 2-3 тижні в інших аспектах. І, мабуть, знати точно, що міленіум і кінець світу 2000-х ми вже пережили. Тож, варто рухатися далі. Сподіваюся, у класному настрої. І ось щодо настрою і віри в людство, і наше майбутнє. Чудова новина з Вінниці. Там ветеринарні стоматологи провели незвичну і складну процедуру. Встановили коронки 3-річному коту. Через характерний відтінок матеріалу його ікла тепер нагадують золоті, проте фахівці запевняють, що в цьому рішенні жодного натяку на примхи господарів чи бажання виділитися не було. Як повідомили у ветеринарній клініці, тварина раніше зазнала травми, через яку виник ризик повторної і, точніше, повної втрати ікол. І головним завданням лікарів було зберігти рідні зуби пухнастого пацієнта і повернути їм повноцінну функціональність. Ну, а золотистий такий блиск став лише технічним наслідком використання міцного медичного металу. Шлях до нової усмішки котика тривав близько півроку, складався з 4 послідовних кроків. Спершу стоматологи котячі провели ендонтичне лікування пошкоджених зубних каналів. Через півроку, 6 місяців, тобто було виконане контрольні рентгенівські знімки, щоб переконатися в успішності терапії. Далі зуби підготували до протезування, зняли точні зліпки і відправили їх зубному техніку для виготовлення конструкції. Ну і фінальним акордом стали примірка і надійна фіксація металевих коронок на іклах. За словами ветеринарної стоматологині Елі Журавель, повний курс відновлення обійшовся власникам орієнтовно 45 тисяч гривень. І тепер їхній кіт може без перешкод повертатися до звичного активного життя, адже його зуби надійно захищені від подальшого руйнування. Перекажіть цю історію тим, хто ніяк не знайде в собі сили дійти до стоматолога.
1: Партнер вихідного дня – оптика «Медіст». Оптика «Медіст». Робимо життя яскравішим.

Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври, а репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063 286 9922. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093 758 5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу Пластмас. То в Надворик. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама. Іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Team FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай: ти важлива для мене. Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво. Team FM – там, де ти.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

Тім, там де ти. Jam is bumping, look ahead, the crowd.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

0: Реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Шукаєте, де смачно пообідати? Магазин кафе «Козак» на Козачій запрошує на гарячі обіди всього за 150 гривень. Борщі, супи, м'ясні страви, а також улюблений фастфуд, бургери, картопля фрі, нагетси. Завжди в наявності свіжі домашні напівфабрикати, вареники, пельмені та голубці. Заїжджайте біля делівері. Магазин кафе «Козак» на Козачій. Або замовляйте доставку 075 926 33 56. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.
1: Програма «Сила слова».
2: Як часто ви чуєте, яка різниця? Здавалося б, усе правильно, але в українській мові для підсилення емоції краще вживати «яка перевага» або «що з того?». А якщо ви хочете сказати, що вам байдуже, вживайте колоритне «мені байдуже» або «не однаково мені».
1: Сила слова. Тім ФМ.

It's not killing me. Поки заснеш, я читатиму вірші.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім ФМ».
4: В Україні полудень, друзі, вітаю, ви на хвилі Радіо Тім. У цей час, як завжди, в вашій увазі тут свіжа інформаційна добірка.
3: Новини Чернігівщини.
4: Бюджетні платежі на 32 мільйони гривень заблоковані у Ніжині. Про це повідомив тамтешній міський голова Олександр Кодола у Фейсбук. За його словами, причиною стали державні обмеження та пріоритетність видатків. Серед платежів 400 мільйонів 200 тисяч на освіту, 7 мільйонів на дороги та 3 мільйони на ліки. Борг із зарплат комунальникам становить наразі 251 тисячу гривень. Також неможливо оплатити й уже виконані підрядниками роботи. У селі Горбове Новгородцівецького району під час пожежі легкого автомобіля травмувалися двоє чоловіків. Про це повідомило обласне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. За попередніми даними, причиною могла стати розгерметизація паливної системи. Загалом на Чернігівщині минулої доби ліквідували 6 пожеж. Рятувальники закликають перевіряти справність автомобілів і обережно поводитися з легкозаймистими речовинами. У Прилуках 15 жовтня відбудеться забір донорської крові. Про це йдеться у відповідному оголошенні, що з'явилося у соцмережах. Початок забору о 9 ранку. Потрібні донори всіх груп крові, резус-факторів. Зібрана кров поповнить резерви банку крові. Для участі в заході обов'язково потрібно заздалегідь зареєструватися через онлайн-форму. До інших новин. У Запоріжжі кількість загиблих унаслідок авіаудару зросла до 8. Про це повідомив співголова Ради оборони області Іван Федоров. Серед загиблих 3 дітей. Поранені 16 людей, зокрема 3 дітей також. І 2 постраждалих знаходяться наразі у тяжкому стані. Більшість інших у стані середньої тяжкості. Доля ще 12 людей все ще невідома, а пошуково-рятувальні роботи на місці влучання тривають. Уночі 10 жовтня дрони атакували Ростовську область Росії. За даними місцевої влади, пошкоджені 2 судна та залізничний міст. Телеграм-канал «Ексіленова» повідомляє про удар по нафтоналивному терміналу Новошахтинського заводу нафтопродуктів. Його потужність становить близько 2,5 мільйонів тонн на рік. ЮНЕСКО передала Національній спілці журналістів України обладнання для роботи під час відключень світла. Про це повідомляє «Укрінформ». За підтримки Японії для 3 організацій закупили 40 зарядних станцій і 50 павербанків. Також придбали 20 адаптерів живлення, 10 автомобільних пускових пристроїв, 10 сонячних панелей і 2 комплекти інверторів. Обладнання надаватимуть журналістам і медіа в тимчасове користування. В Італії зі складу виноробні Маркензі Антінорі викрали 30 тисяч пляшок вина вартістю близько 5 мільйонів

0: став третім українським переможцем премії після Христини Дмитренко та Ярослави Магутіх. Наші найщиріші вітання. І на тому поки що все. Рухаємося далі, а вже менш ніж за годину разом підіб'ємо інформаційні підсумки ранку цієї суботи на Радіо Тім.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
0: За даними Українського гідрометцентру, 10 жовтня на Чернігівщині має бути без опадів у південній частині області, зокрема у Прилуках, а також у Ніжині, Носівці та Ічні. Ранкова хмарність по обіді вже зміниться ясною погодою. На півночі у Корюківці навпаки, після ранкового прояснення до вечора небо вкриється хмарами. Ну а на північному сході у Новгороді-Сіверському стабільно від світанку до заходу мінлива хмарність панує. Вдень у Корюківці і Новгороді-Сіверському температура повітря складатиме близько 16 градусів. У Прилуках, Ічні, Ніжині та Носівці повітря по обіді прогріється до 17 тепла. Вітер дутиме зі швидкістю до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах від 744 до 752 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме в середньому 65%. Ну і в Чернігові протягом усього дня сьогодні збережеться хмарна погода. Дощів не прогнозують, а термометри в обласному центрі в день показують до плюс 15, плюс 17.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Погода на Тім ФМ.

0: Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Сова не може рухати очима, тому щоб оглянути довкола, їй доводиться повертати голову, пише Національний географічний журнал. Ось так і живуть сови, голова як у каруселі, а ми ще й скаржимося, що шию нам крутити незручно.
0: Цікаві факти.

рідний дім. Тут мої батьки і моє кохання. Тут мої друзі, з якими гуляю із ночі до рання. Тут дихаю вільно, дивлюся на зорі і п'ю чисту воду. Дуже пишаюсь, що я

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: 12:27 в Україні. Друзі, просто зараз оголошено повітряну тривогу у Острівській громаді, а також у Деснянській громаді попереджають про загрозу БПЛА. Перейдіть в найближче укриття, будь ласка, якнайшвидше. Тим більше, що за повідомленням командування повітряних сил ЗСУ йдеться про реактивний БПЛА, який на Чернігівщині рухається з півночі. Тож перебувайте у безпечних місцях. Ми на радіо ТІМ залишаємося з вами. Відбою повітряної тривоги обов'язково дочекаємося разом.
1: Партнер вихідного дня – оптика «Медіст». Оптика «Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: 12:41 на годиннику, друзі. Доброго дня, ви на хвилі радіо Тім. Субота триває, сподіваюся, настрій у вас чудовий. Працюємо над цим не лише з улюбленою музикою, а й розповідаючи усіляки цікавеньки. Ось серед іншого дізналася сама і з вами ділюся, що на Чернігівщині археологи розкопали стоянку, який від 17 до 18 тисяч років. Називається вона Бужанка-2 і лежить на території Національного Мезенського парку. Цього року там знайшли понад 300 артефактів і кісток. Стоянку ще 2003 року випадково виявили. Там трактор рівняв дорогу і вигріб кістку мамонта. Відтоді вчені тут працюють і загалом зібрали вже понад 3 тисячі знахідок. Люди приходили сюди тричі і кожне заселення лишило по собі шар. Найрідкісніша цьогорічна знахідка – зуб первісного бізона. Для півночі Чернігівщини його виявили вперше. Ці тварини любили відкриті простори, тож їхні рештки зазвичай трапляються на сході і півдні України. Є й несподіванка щодо мамонтів. Багато кісток належить мамонтенятам віком до 3 років. Можливо, давні мисливці не ризикували з величезними дорослими звірами, а полювали на дрібніших. Тоді дерев бракувало, тож у вогнищі палили кістки мамонтів. Під одним великим каменем археологи знайшли вогнище, яке 17 тисяч років не бачило світло. Ще знайшли шматки вохри давньої фарби, і нею могли малювати, а може й розмальовувати себе. Навіть кістки тим пофарбовані. Копали вчені разом із волонтерами, серед них, до слова, історик з Чилі Рафаель Відела Ейсман, який їздить сюди вже третій рік поспіль, попри війну. Ну, а тепер ось ці крутезні знахідки вивчатимуть у Києві.
1: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – приємно бути вдома.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
2: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Іля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
3: Програма «Сила слова».
4: У діловому листуванні часто пишуть «згідно наказу». Це помилка. Правильно? Згідно з наказом. Запам'ятайте цей прийменник «з». Він робить вашу мову грамотною та професійною.
3: «Сила слова».
5: Тім FM.

0: За 5 хвилин перша на годинку, друзі. А отже, вже за 5 хвилин о 13:00 традиційно разом підбиваємо інформаційні підсумки ранку цього першого вихідного дня на цьому тижні суботи. Поговоримо про все важливе і актуальне, що на Чернігівщині відбувається, в Україні, в усьому світі, тож залишайтеся на хвилі Team FM, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма Chill Time на Team FM.

0: 13-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Тім FM. Новини на Тім FM.
3: В Україні 13-та рівно, друзі, вітаю. Ви на хвилі Радіо Тім. Ми, як завжди, у цей час в вихідні разом підбиваємо інформаційні підсумки початку цього дня.
2: Новини Чернігівщини.
3: Починаємо з хорошої звістки. У Чернігівському, Ніжинському і Корюківському районах нашої області щойно скасовано повітряну тривогу. Видихаємо, рухаємося далі. Сьогодні вранці російські війська атакували Семенівку двома безпілотниками типу «Гербера». Про це начальник районної військової адміністрації Олександр Сильвестров повідомив у Фейсбук. На території приватного домоволодіння загорілася господарська будівля і, за попередніми даними, інформації про постраждалих не надходило. У Прилуках родинам загиблих дітей виплатять по 200 тисяч гривень, а дорослих – по 150 тисяч. Начальник Чернігівської облвійської адміністрації В'ячеслав Чаус повідомив у Телеграм, що платежі на загальну суму 2 мільйони 900 тисяч гривень уже провели. 8 сімей із зруйнованого будинку звернулися по допомогу з житлом, і їм наразі допомагають оформити документи для відновлення. Також працюють волонтери для забезпечення гарячим харчуванням усіх постраждалих, і частина сімей мешкає тепер у своїх рідних, а іншим допомогли розселитися по гуртожитках і готелю в місті. Чернігівщина затвердила план пріоритетних інвестицій на 2027-2029 роки, повідомляє обласна державна адміністрація. Такі плани мають 46 громад загалом і ще 11 їх готують. Обласний інвестиційний портфель містить 94 проєкти та одну програму, а представники області долучилися до міжрегіонального обговорення інвестиційних проєктів і збільшення місцевих доходів. У Чернігові завершили першочергові аварійно-відновлювальні роботи у будинках, пошкоджених російською атакою 9 жовтня. Про це повідомила міська рада. Комунальники закрили плитами 27 віконних отворів, а також виконали необхідний ремонт даху. У Ніжині заблоковані бюджетні платежі на 32 мільйони гривень. Про це міський голова Олександр Кодола сьогодні повідомив у Фейсбук. Причиною він назвав державні обмеження та пріоритетність видатків. Серед платежів понад 14 мільйонів на освіту, 7 мільйонів гривень на дороги і 3 мільйони на ліки. А борги з зарплат комунальникам, за словами мера Ніжина, становить 251 тисячу гривень. Жителям Чернігівщини нарахували понад 3 мільярди гривень компенсації за житло за програмою «Є-відновлення». Про це повідомив начальник профільного управління обласної військової адміністрації Сергій Куреня. Загалом подали майже 10,5 тисяч заяв, і понад 7 тисяч стосуються пошкодженого житла, а ще 2300 – сертифікатів за знищені оселі. До інших новин. Україна та Європейський Союз започаткували трирічне партнерство з управління кордонами та надання притулку, повідомила Державна прикордонна служба. Проєкт має наблизити українську систему до європейських стандартів і шенгенських вимог. Керуватиме ним агенція Frontex, а фінансування забезпечує Євросоюз. Естонія, Латвія та Литва закликали заборонити транзит російського зерна через ЄС. Про це повідомила прес-служба естонського уряду. Лідери країн написали спільно листа керівництву європейських інституцій, де наголошують, що доходи від зерна допомагають Росії фінансувати війну і закликають запобігти експорту викраденого українського зерна також. У Дії з'явився сервіс дистанційного звільнення. Про це повідомили Міністерство цифрової трансформації та Міністерство економіки. Доступний він працівникам компаній, зареєстрованих на окупованих територіях або в зоні активних бойових дій. Заяву подають у застосунку і засвідчують дія підписом, а звільнення відбувається.

0: Нью-Йорк. Про це Чернігівська обласна організація Федерації боксу України повідомляє. Змагання проходять у Чорногорській Будві. Триватиме там чемпіонат до 12 жовтня. Ну, а нашій землячці найщиріші вітання з чудовими результатами. Ще 15-річна українська тенісистка Поліна Скляр вийшла до півфіналу турніру у туніському Монастирі. Як повідомляє Великий теніс України, вона перемогла італійку Віолу Туріні. Це вже третій професійний півфінал для юної Скляри і найвищий за рівнем у її кар'єрі. Наступною суперницею українки стане француженка Тіфані Леметр.
1: Хороше наостанок.
0: Фонд «Повернись живим» придбав для навчального центру водолазів мобільну рятувальну барокамеру за 4 мільйони 400 тисяч гривень. За повідомленням благодійників, це перше подібне обладнання в Україні. Камеру встановлять на пікапи, і вона дозволить оперативно допомагати водолазам під час екстрених ситуацій, не витрачаючи час на доставлення до стаціонарного обладнання. А ще одного англомовна збірка віршів Анни Малігон «Дівчина з кулею» увійшла до короткого списку національної премії Сполучених Штатів Америки з перекладу поезії 2026 року. Нагороду цю присуджує Американська асоціація літературних перекладачів. Переклала англійською цю книгу Олена Дженнінгс, і для Малігон це англомовний дебют, із чим ми від щирого серця її також вітаємо. На тому завершуємо цю добірку новин. І вже о 14:00 на вас чекатиме свіжий випуск. Залишайтеся у компанії Team FM, аби бути в курсі новин.
1: Новини на Team FM. Погода.
0: За даними Українського гідрометцентру, 10 жовтня, тобто сьогодні, у суботу, на Чернігівщині має бути без опадів. У південній частині області, зокрема у Прилуках, а також у Ніжині, Носівці та Ічні, ранкова хмарність в другій половині дня зміниться ясною погодою. На півночі, в Курюківці навпаки, після ранкового прояснення небо до вечора вкриється хмарами. На північному сході, у Новгороді Сіверського, до заходу сонця теж мінлива хмарність пануватиме. Ну і щодо температури повітря, в Курюківці і Новгороді сьогодні вона складатиме близько 16 градусів, у Прилуках, Ічні, Ніжині та Носівці по обіді повітря прогріється до 17 тепла. Вітер дутиме зі швидкістю до 5 метрів за секунду, атмосферний тиск коливатиметься в межах від 744 до 752 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме в середньому 65%. Протягом усього дня сьогодні в Чернігові збережеться хмарна погода, дощів синоптики не прогнозують, а термометри в обласному центрі в день показуватимуть до 15-17 з позначкою плюс.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Team FM.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Team».
0: Ну, ось, власне, в максимальній концентрації крутезні хіти і далі радуватимуть вас на нашій хвилі. Друзі, тим часом маємо оголошення повітряної тривоги у Корюківській, Холминській громадах, зокрема, точніше, уточнення про активну загрозу БПЛА. Перейдіть в укриття, якщо чуєте нас, перебуваючи саме там. Попри все, зичимо сьогодні всім чудового дня, класного настрою компанії «Радіо Тім». Залишайтеся тут з улюбленими хітами. Мене звати Ганна. Наостанок прошу вас традиційно, будь ласочка, бережіть себе і своїх. Почуємось.

Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Шукаєте, де смачно пообідати? Магазин-кафе «Козак» на Козачій запрошує на гарячі обіди всього за 150 гривень. Борщі, супи, м'ясні страви, а також улюблений фастфуд, бургери, картопля фрі, нагетси. Завжди в наявності свіжі домашні напівфабрикати, вареники, пельмені та голубці. Заїжджайте біля делівері. Магазин-кафе «Козак» на Козачій. Або замовляйте доставку 075-926-33-56. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Середня температура тіла птахів становить приблизно 42 градуси за Цельсієм. Це значно вище, ніж у людини. І саме завдяки такій високій температурі птахи мають швидкий обмін речовин та можуть активно літати, пише Національний музей природознавства України. Маленьке пташине серденько та організм працюють як справжня біологічна пічка, що дає їм сили для польоту та виживання.
0: Цікаві факти. Team FM.

Реклама. Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44.

0: Оскар Прилуки.
1: Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

Ви слухаєте Team FM. Це не надо повітря поти вітрами. І лиш надія живе поміж нами. Team, там де ти.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: Програма «Сила слова».
2: Виконавчий комітет прийняв рішення. Тут дві помилки. По-перше, закінчення. Не рішення, а рішення. По-друге, органи влади рішення ухвалюють. Слово «приймати» краще залишити для гостей або ліків.
1: Сила слова. Тім FM.

0: слухаєте Team FM.
1: Мила моя, люба моя, сонця ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
0: Team, там де ти.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велка.

0: Новини на Тім ФМ.
1: 14 година і одна хвилина просто зараз на годинничках. Друзі, наразі повітряна тривога лунає. На жаль, рівень її підвищено до червоного. Ракетна загроза, тому по багатьох регіонах нашої області, по всіх регіонах наразі підвищений рівень небезпеки. Будь ласка, перебувайте у безпечному місці. Власне, ми із безпечного місця до вас і звертаємось.
0: Новини Чернігівщини.
1: У Козельці невідомі пошкодили територію дитсадка номер 1. Про це виданню «Чилайн» повідомила директорка закладу Лариса Анонічева. На закритій території зламали дві керамічні фігурки лелек, облили мазутом скульптурами ведмедя та позривали квіти. Хто це зробив, наразі не встановили. Працівники планують відчистити і перефарбувати скульптуру і замінити розбиті фігурки. Жителька прикордонного села Пушкарі Новгородської громади Наталія Фатієва розповіла, що в разі евакуації планує забрати із собою корову і собаку. Про це пише вісник ЧЕ. Жінка переїхала на Чернігівщину з Берислава ще в 2000 році і працює директоркою місцевого будинку культури. За її словами, у Пушкарях залишилося близько 5 корів. Молоко з господарств через день забирає машина сирзаводу. Наразі Наталія не планує виїжджати, однак у разі погіршення безпекової ситуації готова евакуюватися, але разом із тваринами. У Панамі вчора стався землетрус магнітудою 7,7, повідомляє ABC News. Епіцентр розташований за 12 кілометрів на захід-південний захід від Піталоси Аріби. Поштовхи відчували у Панамі та столиці Коста-Рики Сан-Хосе. Американська система попередження оголосила потенційну загрозу цунамі для 9 країн регіону. На момент публікації інформації про руйнування у Панамі не надходило. Фінляндія запровадить іспит на громадянство вже з 1 березня наступного року, повідомляє фінський мовник Yle. Його складатимуть заявники віком від 18 до 64 років. Іспит перевірятиме знання основ суспільного життя фінською або шведською мовами. Вимога стосуватиметься заяв, поданих із цієї дати. Законодавчі зміни набудуть чинності вже 1 січня, після чого діятиме двомісячний перехідний період. У вересні цього року Сили оборони знищили понад 4700 повітряних цілей, повідомило командування повітряних сил. Додатково знешкоджено понад 48 тисяч безпілотників тактичного рівня. Серед знищених цілей були ракети, ударні та розвідувальні дрони. Окремо командування повідомило про понад 1600 літаковилітів у серпні. Близько 1300 виконали для винищувального прикриття, а понад 250 – для вогневого ураження та підтримки військ. На залізничних станціях Київщини встановлюють модульні укриття, повідомив голова обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко. Вчора він відвідав таку споруду у Глевасі. Вона сертифікована і розрахована на 29 пасажирів та працівників станції. Також укриття встановлюють у Вишневому та Броварах. Їх облаштовують там, де бракує капітальних захисних споруд. Разом з Укрзалізницею та громадами проєкт планують розширювати.
0: Новини спорту.
1: Жіноча збірна України з футболу перемогла Словаччину з рахунком 3-1 у плей-офф.

0: Вони мають цілодобовий доступ до відділення, долучаються до медичних обходів і проходять навчання. Зокрема, батьків навчають годувати дитину, змінювати підгузки та забезпечувати контакт шкіра до шкіри. Українські фахівці також ознайомились із організацією роботи відділення інтенсивної терапії новонароджених. Що ж, друзі, наразі повітряна тривога продовжує лунати. Знову цілі повз Ніжин нібито йдуть на Київщину, але все одно вони в будь-який момент можуть змінити свій маршрут. Ми з вами говоримо про погодня.
1: Новини. Новини на Тім FM. Погода.
0: 14 година, сонце на дворі, а я вам записую синоптичні історії. Якої ж погоди від неділі чекати? Буду в етері про це вам казати.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: І от завтра, в неділю, 11 жовтня, на Чернігівщині переважатиме хмарна погода, а надвечір дощитиме. На півночі, зокрема в Корюківці, дощ розпочнеться ближче до вечора. У центральній частині, в районі Ніжина, ввечері йтиме дрібний дощ. На півдні, в Прилуках та в Ічні, вечірні опади лишень можливі. На північному сході, в Новгороді-Сіверському, ненадовго проясниться, проте ввечері знову стане хмарно, можливий дощ. Уночі від 9 до 11 градусів тепла, удень у Корюківці та Новгороді-Сіверському до 20, а в Ніжині, в Ічні до 21 градусу, тоді як в Прилуках чекають до 22. У Чернігові весь день завтра буде хмарним, у другій половині дня розпочнеться дощ, який до вечора посилиться до дуже сильного із грозою. Уночі 9-10 градусів, тоді як у день до 21 градусу вище за нуль. Вітер у неділю чекається південно-східний зі швидкістю до 6 метрів на секунду. Атмосферний тиск 743-752 міліметри ртутного стовпчика при відносній вологості повітря від 47 і до 89%. Принаймні, такі дані містить сайт Укрхідрометцентру.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Погода на Тім FM.
2: Реклама.
3: Світло зникло і все пропало? Досить залежати від графіків. З «Гранат Україна» інтернет є завжди. Підключайте енергонезалежний, оптоволоконний, гігабітний інтернет у Ніжині, Носівці, Вертіївці та Бобровиці. Цифрове телебачення, 147 каналів у подарунок. Обирайте надійність. Обирайте «Гранат Україна». Деталі за номером 073-783-8090 або на сайті granat.ua.
2: Розміщення реклами на радіо Тім 050-540-49-39.
4: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.
5: Програма «Та ти шо?».

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Є що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Team FM. І пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093 429 88 99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш. Team FM, там де ти. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice. And I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa' todo. Y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Волоські горіхи за поживністю в 7 разів перевершують картоплю, пише український науковий журнал з харчування. Тож тепер ви знаєте, чому ці маленькі горішки варто тримати під рукою. Вони справжні енергетичні батарейки.
0: Цікаві факти.
2: Ну, все одно картоплю нічого не замінить. 14 година, 24 хвилини, друзі. Повітряна тривога, нагадую, продовжує лунати, тому, будь ласка, перебувайте у безпечному місті. А я розповідаю про Брітні Спірс, адже вона нещодавно видала трек, який дуже багато років приховувала. Що то за пісенька? Брітні Спірс представила невиданий раніше трек «Shall Never Be». «Shall Never Be Me». І він увійде до ювілейного перевидання альбому «Брітні». «Брітні» таки офіційно презентувала раніше невидану пісню. Композиція була створена ще 25 років тому для її третьої студійної платівки «Брітні». Однак тоді вона так і не потрапила до фінального трек-листа. Співачка написала трек у співавторстві з кількома музикантами, серед яких і її колишній обранець Джастін Тімберлейк. Тепер ця пісня разом із ще чотирма архівними треками увійде до спеціального ювілейного перевидання альбому, присвяченого його 25-річчя, яке відзначатимуть уже за три тижні рівно, 31 жовтня. Зараз Брітні майже не займається своєю музичною кар'єрою, її остання платівка «Glory» вийшла ще 10 років тому, у 16-му. Втім, інтерес аудиторії до її спадщини залишається колосальним. Співачка й надалі утримує високі позиції у світових чартах. Так, наприклад, вона посідає 68-ме місце серед найпопулярніших виконавців на стрімінговому сервісі Spotify. Ну і якщо ви фанат Брітні, особисто я не раджу вам лазити по її інстаграмчику. Ну, не сподобається вам те, що вона зараз робить. Ми з вами почуємось незабаром, ще багато цікавого.
3: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється,

0: Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.
1: Тім FM.

0: за сині гори. Друзі, ну а я говорю про Бена Аффлека. Думаю, багато хто знає цього хлопчину, в дуже багатьох фільмах знімався, навіть Бетменом був. Так от, виявляється, його двічі заблокували в Інстаграмі. За що так з ним? Розбираємось. Бен Аффлек розповів кумедну історію про власні стосунки з Інстаграм. Актора, виявляється, аж двічі блокували, бо підозра була, що він нібито видає себе за Бена Аффлека. Причина, ймовірно, полягала в тому, що його сторінка зовсім не була схожа на офіційний профіль голівудської суперзірки. На ній були підписані лише кілька, на неї підписались лише кілька людей, це його родичі в основному, а сам актор майже ніколи нічого не публікував. В інтерв'ю Variety Аффлек пояснив, що його приватний акаунт мав усього 6 підписників. Серед них були діти актора і деякі їхні друзі. Фактично, Інстаграм був йому потрібен не для створення якогось там образу, а щоб просто бачити, що відбувається у житті близьких людей і, головне, дітвори. Тож, Аффлек не раз намагався якось оскаржити ситуацію, все одно його блокували, не вірять Аффлеку, що він Аффлек. Це він ще Дією не користувався, там би ще його попросили і поблимати, і головою вліво-вправо потицяти. Ми з вами почуємось незабаром, уже за 15 хвилин з вами будемо говорити про актуальне, про новинне.
1: Ви слухаєте Team FM.

0: Програма «Сила слова».
1: Часто кажуть, кошти поступили в бюджет, але поступають зі скаргами в лікарню. До вишу вступають, коли ж йдеться про фінанси, вони не дійшли до бюджету. Отже, чекаємо не поступлінь, а надходжень.
0: Сила слова.
2: Чотирнадцята година, 54 хвилини, трохи більше 5 хвилин лишається до новини. Там багато актуального та важливого від мене дізнаєтесь. Тож, друзі, почуємося за 5 хвилин і 7 секунд.
3: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 15 година просто зараз на годиночку. Саме час нам розібратися з інформаційним, що коїться в Україні і в світі.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Ніжині виникли труднощі з проведенням бюджетних платежів на загальну суму 32 мільйони гривень. Про це повідомив міський голова Олександр Кодола. За його словами, ситуація пов'язана з державними обмеженнями щодо використання коштів місцевих бюджетів та пріоритетності видатків. Серед платежів, які не вдається провести, фінансування освіти, ремонт доріг, благоустрій та виплата зарплат працівникам житлово-комунального господарства. Також обмеження стосуються закупівлі медикаментів для міської лікарні, зокрема реанімаційного відділення. Крім того, є труднощі з платежами за місцевими програмами соціального захисту населення. Двоє чоловіків травмувалися під час пожежі легкового автомобіля в селі Горбове Новгород-Сіверського району вчора. Про це повідомили в обласному управлінні ДСНС. За попередніми даними, займання могло статися через розгерметизацію паливної системи. Загалом за добу рятувальники Чернігівщини ліквідували 6 пожеж, 2 в житловому секторі, 1 в транспорті, 1 в природній екосистемі та ще 2 інших категорій. У Срібному на Чернігівщині в 9 з 14 перевірених зразків води з приватних джерел виявили перевищення допустимого рівня нітратів. Дослідження провели під час виїзду мобільної медичної бригади Прилуцького міжрайонного відділу обласного центру контролю та профілактики хвороб. Фахівці застерегли, таку воду не можна давати немовлятам або ж використовувати для приготування дитячого харчування. Під час візиту жителі також могли безоплатно проконсультуватись з лікарями, пройти первинне обстеження та зробити планові щеплення. У Городні на Чернігівщині провели гастрофест автентичної кухні до Дня міста. За повідомленням місцевої бібліотеки, захід відбувся 24 вересня. Свої традиційні страви представили жителі Півнінщини, Дібрівного, Пекурівки та Дроздовиці. Смаколики також передали із Смичина, долучився і Конотоп та Ільмівка. Під час фестивалю провели майстер-клас із приготування місцевої картопляної страви «Буланів». У Мексиканській затоці посилюється ураган Ісая, повідомляє Reuters. В окремих районах Флориди оголосили евакуацію. Негода загрожує торнадо, паводками та шквальними вітрами. Ураган уже спричинив перебої у видобутку нафти та газу. У затоці тимчасово призупинили близько 63% видобутку нафти та 57% видобутку газу. Україна і Естонія обговорили спільні оборонні проєкти та обмін даними, йдеться в повідомленні про зустріч міністрів оборони. Переговори провели Євгеній Хмара та Мартін Херем. Естонській стороні представили український досвід будівництва фортифікацій, зокрема підземних захисних споруд. Естонія щороку спрямовуватиме 0,25% свого валового внутрішнього продукту на допомогу Україні. Також Хмара подякував партнерам за лідерство в коаліції інформаційних технологій. У Запоріжжі врятували жінку, яка понад 8 годин перебувала під завалами будинку, зруйнованого російським ударом. Їй надають медичну допомогу, повідомили в МВС. За останніми наведеними даними, загинули 15 людей, серед них 3 дітей, ще 17 поранено. Щонайменше 11 людей від ранку не виходять на зв'язок. Пошуково-рятувальні роботи тривають, попри загрозу повторних обстрілів. У ніч проти 10 жовтня російські війська атакували місто керованими авіабомбами.
1: Новини спорту.
3: Донецький «Шахтар» та київське «Динамо» зіграють в 1/8 фіналу Кубка України вже 27 жовтня, повідомляє «Укрінформ». Матч відбудеться на арені Львів. Початок о 18-й годині. Минулого сезону на цій стадії «Динамо» перемогло «Шахтар» у Києві з рахунком 2-1. Згодом кияни виграли кубок, обігравши у фіналі футбольний клуб «Чернігів» з рахунком 3-1.
1: Хороше наостанок.
3: В Острії збереглася частина Юр'євої Божниці – пам'ятки архітектури часів Київської Русі. Як повідомляє Остерський краєзнавчий музей, храм святого архистратига Михаїла збудували 1098 року за наказом Володимира Мономаха. Храм постраждав під час навали 1240 року, а після відновлення від удару блискавки у 1753-му. На початку 19 століття більшу частину аварійної будівлі розібрали. До сьогодні ж збереглася вівтарна частина та фрагмент стіни. Що ж, друзі, переходимо тепер до синоптичного. Що нам віщують на день завтрашній, на 11 жовтня? Давайте разом розбиратися.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: 15.05 у незламній Україні. Маємо з вами суботу минині. А от що від неділі нам з вами чекати? Буду вам зараз в прогнозі казати.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: І от у неділю 11 жовтня на Чернігівщині переважатиме хмарна погода. Надвечір дощитиме. На півночі та Корюківці дощ розпочнеться ближче до вечора. У центральній частині в районі Ніжина ввечері йтиме дрібний дощ. На півдні в Прилуках та Вичні вечірні опади лишень можливі. На північному сході у Новгороді

0: під сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
3: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти. Програма «Просто про складне» на Тім ФМ.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
2: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порятині? Підключай Гранат Україна. Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. Гранат Україна. Телефонуйте 073-783-8090. Деталі на granat.ua. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Маємо з вами 15 годину і 23 хвилини. Окрім цього, маємо тривогу. Знову жовтий рівень небезпеки. На Полтавщині є реактивні шахеди, які визначаються з подальшим курсом. Тому, будь ласочка, перебувайте у безпечному місці. Ну, а я, друзі, хочу розповісти про важливе, тому що світло у нас то є, то немає. То вимикають, то вмикають. І от після тривалих відключень електроенергії світло може з'являтися раптово. Разом з ним і ризик перепадів напруги, які здатні пошкодити побутову техніку. І от, щоб не витрачати гроші на ремонт холодильника, телевізора чи іншої електроніки, варто заздалегідь подбати про безпеку. От в «Укроблнерго», в «Укренерго» згадали про три прості правила, які допоможуть уберегти техніку під час відключень світла. Перевіряйте справність захисних пристроїв. Автоматичні вимикачі та інші елементи електрозахисту допомагають запобігти перевантаженню мережі, пожежам і пошкодженню обладнання. Тому важливо періодично перевіряти їхній стан і в разі несправності звертатися до кваліфікованого електрика. Не варто ігнорувати і проблеми з проводкою і захисними пристроями. Навіть короткочасні порушення в роботі електромережі можуть мати серйозні наслідки. Не підключайте самостійно генератори та інвертори. Резервні джерела живлення, зокрема генератори, інвертори та акумуляторні системи, мають встановлювати та підключати кваліфіковані фахівці. Самостійне підключення може створити загрозу ураження електричним струмом, спричинити навіть пожежу або ж аварійну ситуацію в загальній електромережі. Ну і ще важливо від'єднувати прилади від мережі до відновлення електропостачання. Адже під час відключення світла енергетики радять від'єднати електроприлади від розеток. Це допоможе знизити ризик їх пошкодження в той момент, коли живлення відновлять, коли можливі і перепади напруги. Коли ж електроенергія з'явиться, не поспішайте вмикати одночасно всі прилади. Різке зростання навантаження може додатково перевантажити мережу. Краще підключати техніку поступово, починаючи з найнеобхіднішої. Тож, друзі, будь ласочка, бережіть і себе, і власну техніку, бо все це, на жаль, не дешево, а ще й небезпечно. Ми з вами почуємось незабаром, залишаюся з вами, хоча й перебуваю в безпечному місці. Всім вам те саме раджу.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

Реклама. Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22.

0: Прилуки.
1: Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва.
2: Шукаєте, де смачно пообідати? Магазин-кафе «Козак» на Козачій запрошує на гарячі обіди всього за 150 гривень. Борщі, супи, м'ясні страви, а також улюблений фастфуд, бургери, картопля фрі, нагетси. Завжди в наявності свіжі домашні напівфабрикати, вареники, пельмені та голубці. Заїжджайте біля делівері. Магазин-кафе «Козак» на Козачій. Або замовляйте доставку 075-926-33-56. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім.ФМ у розділі «Реклама».
3: Цікаві факти.
4: Тепер я в курсі. Собаки жіночої статі кусаються частіше, ніж чоловічої, повідомляє Національна асоціація ветеринарів США. Навіть чотирилапі можуть мати свої настрої. Тож інколи варто пам'ятати, що дівчачий характер буває не лише у людей.
3: Цікаві факти.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – ваш інтер'єр, ваші правила.
1: Тім ФМ –

0: Моє все, потримаємося.
1: Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

Друзі, тривога, на жаль, продовжує лунати, а я говорю про важливе. Напевно, ви не раз помічали дивну особливість пральних машин. На дисплеї вона показує вам от 5 хвилинок і все, можна буде вішати той одяг. Ви вже готуєтесь діставати білизну, проте буквально через деякий час бачите циферку 8 або 9, тобто час лишень збільшується. Насправді машина не зламалася, не вирішила випрати ваші речі іще раз, просто час на дисплеї – це не точний зворотній відлік. Це лишень приблизна оцінка тривалості програми, яку техніка коригує під час роботи. Одна з найпоширеніших причин коригування – нерівномірний розподіл білизни всередині барабана перед віджиманням. Наприклад, півковдра може зібрати інші речі в одну важку грудку. Якщо одразу розкрутити барабан до 1000-1400 обертів на хвилину, виникнуть сильний дисбаланс і вібрація. Тому пральна машина може призупинити розгін, кілька разів повільно прокрутити барабан, спробувати рівномірніше розподілити ті речі і лише після цього знову перейти до віджимання. Саме тому додатковий час з'являється на пралочці. Затримка також може виникнути через воду. Якщо вона повільно набирається або ж зливається, окремі етапи програми тривають довше, ніж розраховувала електроніка. Причиною повільного зливання води може бути частково засмічений фільтр. Деякі моделі також коригують тривалість прання залежно від кількості або ж ваги білизни, утворення піни та інших параметрів. Саме тому останні от нібито 3 хвилини іноді можуть розтягнутися аж на 10. Пральна машина постійно отримує інформацію від датчиків і тоді вже уточнює, скільки часу знадобиться для завершення програми. І от якщо якийсь етап затягується, розрахунок може змінитися, а тому і цифри на дисплеї збільшуються. Тому, не нарікайте на ту пралочку, вона і так намагається крутиться, як може.

Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври, а репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063 286 9922. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Team інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Team інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: що там про колишніх співають, я не знаю. Треба думати в першу чергу про тих, що є зараз. Ну, а можливо, у кого немає, так про тих, що будуть наші, ті нам колишні. А якщо вірити інформаційним групам, поки що реактивний безпілотник в Прилуцькому районі, з них в районі Срібного, але з них, знаєте, це поняття дуже розмите, і він може з'являтися. Тому, будь ласочка, перебувайте в безпечному місці. Ми з вами дуже скоро, дай Бог, почуємося в інформаційному випуску новин. Буду говорити про актуальне те, що коїться в Україні, в світі. Звичайно ж, якщо буде підвищена тривога, то мене почуєте трохи пізніше. Почуємось, друзі.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Тім FM.
3: Програма «Просто про складне» на Тім FM.
2: Програма «Сила слова».
4: Філіжанка чи чашка? Часто думають, що чашка – це російське слово. Насправді, обидва слова – українські. Проте філіжанка – це маленька вишукана ємність для кави. А чашка може бути і великою – для чаю чи молока. Головне – не кажіть «кружка».
2: «Сила слова».

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 16 година рівно, просто зараз на годинниках. Нам з вами саме час розібратися з тим, що коїться в Україні і в світі.
2: Новини Чернігівщини.
3: На Чернігівщині жінки віком від 30 до 55 років можуть безоплатно пройти тест на вірус папіломи людини, якщо не робили такого обстеження протягом останніх 5 років. Про це повідомляє управління охорони здоров'я Чернігівської ОДА. За підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я, область отримала понад 6 тисяч тестів. Програму з профілактики раку шийки матки реалізує Чернігівський медичний центр сучасної онкології. Для участі потрібно звернутися до сімейного лікаря. Він перевірить відповідність умовам програми і надасть направлення до акушера-гінеколога. Жителі Чернігівщини подали майже 10,5 тисяч заяв за програмою її відновлення. Про це повідомив начальник управління містобудування та архітектури ОДА Сергій Куреня. Понад 7 тисяч заяв стосуються ремонту пошкодженого житла. За цим напрямом нарахували більше ніж 400 мільйонів гривень компенсації. Також видали 2300 житлових сертифікатів, із яких майже 1000 уже використали. І ще майже 200 заяв погодили для самостійної відбудови знищених осель. У населених пунктах у зоні активних бойових дій заяви продовжують розглядати дистанційно. У Прилуках потрібні донори крові усіх груп та резус-факторів. Забір крові для поповнення резервів банку крові відбудеться 15 жовтня, початок о 9 ранку. Для участі необхідно заздалегідь зареєструватися онлайн. Художник, лауреат Шевченківської премії Андрій Єрмоленко присвятив малюнок порятунку 5-річної Зоряни Коргун у Прилуках після російського удару 7 жовтня. Роботу він оприлюднив у соцмережах. На малюнку зображений рятувальник Павло Левченко, який несе дівчинку, врятовану з-під завалів будинку. Унаслідок атаки Зоряна втратила батька. Єрмоленко також розповів, що його родина походить із Карпилівки Срібнянської громади, а з Прилуками пов'язані його дитячі спогади. В угорському Шіофоку вчора відкрили скульптурну композицію «Королівське подружжя». Про це повідомило Державне самоврядування українців Угорщини. Композицію присвятили угорському королю Гезі II та його дружині, київській княжні Євросинії. Її встановили в парку дружби. Автор роботи – український скульптор із Закарпаття Роман Мурник. Скульптура символізує історичні зв'язки Угорщини та Київської Русі. Німеччина та Велика Британія поглиблять співпрацю проти гібридних загроз і в космічній сфері, повідомив німецький уряд. Країни посилюватимуть захист критичної інфраструктури. Космічний меморандум планують підписати вже на початку наступного року. Фінансування спільних квантових досліджень збільшить на 19,5 мільйонів євро. Гранти отримують 5 нових проєктів. Загалом їх стане вже 10. Також розширять співпрацю у сфері штучного інтелекту.
1: Новини спорту.
3: Цього тижня розпочнеться новий сезон Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги серед юнаків. За даними Федерації баскетболу України, участь підтвердили 187 команд у 6 вікових категоріях – від 2010 до 2015 року народження. Гравці 2015 року народження вперше змагатимуться в чемпіонаті України. На першому етапі команди розподілять на групи за територіальним та спортивним принципом. Далі в кожній віковій категорії 8 найкращих команд гратимуть у дивізіоні А, і ще 8 у дивізіоні Б, решта змагатиметься за підсумкові місця. Переможців і призерів обох дивізіонів визначать у фіналах 4.
1: Хороше наостанок.
3: На Більському городищі німецькі дослідники обстежили майже 90 гектарів території без проведення розкопок. Про це розповів керівник експедиції Буркарт Ульріх. Команда компанії Eastern Atlas використала магнітометрію – вимірювання магнітного поля ґрунту для пошуку об'єктів на глибині до 1,5-2 метрів. Дослідники шукали сліди житлових споруд, вогнищ, господарських ям і давніх доріг. Обстежили внутрішню територію західного укріплення та частину некрополя скіфського часу Скоробір. Отримані дані опрацюють у Берліні, щоб визначити розташування та приблизні розміри археологічних об'єктів. Доцент Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя Олександр Желіба став одним із 5 лауреатів обласної премії імені Георгія Вороного. Про це повідомили на сайті Чернігівської ОВА. Нагороди вручили ще 30 вересня в Чернігові напередодні Дня працівників освіти. Премією відзначають викладачів закладів вищої та фахової передвищої освіти за наукові та освітні досягнення. Олександр Желіба – кандидат педагогічних наук, автор наукових та навчально-методичних праць, учасник проєктів із громадянської та гендерної освіти. Що ж, друзі, а зараз будемо розбиратися з погоднім. Що чекати від дня завтрашнього, від 11 жовтня? Давайте дізнаємось у синоптиків.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: 16.05 і тривога, на жаль, триває, клятий безпілотник десь там кружляє. Ну а поки ми збиття його чекаємо, зараз у прогнозі про погоду узнаємо.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: І от за даними Укргідрометцентру, 11 жовтня завтра на Чернігівщині переважатиме хмарна погода, а надвечір навіть дощитиме. На півночі, зокрема в Корюківці, де дощ розпочнеться ближче до вечора. У центральній частині області, в районі Ніжина, ввечері йтиме дрібний дощ. На півдні, в Прилуках та в Ічні вечірні опади також можливі. На північному сході, в Новограді-Сіверському, ненадовго проясниться в день, проте ввечері знову стане хмарно, також можливий дощ. Уночі завтра в області обіцяють від 9 до 11 градусів тепла, в день у Корюківці та Новгороді-Сіверському.

Погода на Тім FM. Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти. Програма «Люди» на Тім FM.

Люди камінь, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хтось світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці у твоїх.

який уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Світовий рекорд із підтягувань за один підхід становить 612 разів, пише журнал «Спорт та здоров'я». З такими руками можна не лише підтягуватися, а й сміливо брати на себе будь-які важкі завдання. Їм точно все під силу.
0: Цікаві факти.

0: Реклама. Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Іля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093 758 51 22. Консультація безкоштовна. Енергодім. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді Рибна лавка – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
1: Друзі, 16.30, люблю я і морепродукти, і коли море продуктів в холодильнику. Власне, це добре, тому що є з чого обирати. А от є з чого обирати українцям, адже що не глянь, да кожен супер-мега-талант. Розповідаю в програмі «Люди» про унікальну людину, про жителя села Клубівка на Хмельниччині. Адже Сергій Любицький винайшов пристрій для очищення димоходів від сажі. Майстер уже подав заявку на патент і після його отримання планує запустити масове виробництво. Про це розповіли в Суспільне Хмельницький. Під час звичайної чистки сажа сиплеться майстру за комір, а техніка часто перегрівається і згорає. Натомість винахідник створив особливий ротор. Механізм вичерпує сажу, мов ложками, створює вакуум і акуратно видуває бруд просто у бік подалі. Майстер збирає конструкції з легких підручних матеріалів, старих карнизів та металевих поручнів від ліжок, щоб прилад не був занадто важким. Сергій прочистив своїм апаратом уже понад 3000 димарів у Білогірській та Ізяславській громадах. Десяток готових пристроїв він уже продав іншим людям. На виготовлення одного апарата чоловіку потрібно 3-4 дні. Зараз винахідник чекає на офіційне затвердження патенту, а після цього Сергій планує найняти вже і зварювальника, слюсаря та кресляра, щоб масштабувати свій бізнес. Також він розробляє нову версію приладу з потрійною крильчаткою. А от у майбутньому майстер хоче зробити очищувач незалежним від електромережі. Він планує адаптувати пристрій до бази від бензопили, щоб майстри могли чистити димарі навіть під час відключень світла. Отакий от продуманий дядько. Тож, сидять у нас такі золоторучки по селах України і придумують таке, що не завжди в голову приходить. Ми з вами, друзі, почуємось незабаром. Ще історії у нас повно.
0: Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Твої мрії – твої меблі.
2: Тім ФМ.
3: Побережно. Наступна станція.

16:43 продовжую розповідати про неймовірних українців. Ви знаєте, для багатьох декрет – це можливість, якщо ти збоку так поглядаєш, то начебто відпочити від життя. Але насправді люди так втомлюються в декреті, що на жодній роботі так не втомлюєшся, там у тебе немає обідньої перерви, немає відпустки, немає, бо твій клієнт завжди плаче і завжди потребує саме тебе. А от виявляється, декрет – це також можливість для відкриття бізнесу. Так, принаймні, сталося в Опішні. У мальовничій і тихій відносно Опішні переселенка Олена Расулова зіткнулася з несподіваною проблемою – де брати якісну питну воду для своєї родини. Воду зі старого водогону або ж криниці Олена пити не наважувалась. Тож їздила до Полтави, купувала там фільтровану воду у бутлях, а потім вирішила, якщо в селищі, яке дало прихисток її родині, немає води, яку можна спокійно пити, то це треба виправляти самостійно. Допомогла їй у цьому освітньо-грантова програма «Сміливі 5.0». Як особиста проблема, таким чином перетворилася на бізнес. І сьогодні цей бізнес забезпечує очищеною водою десятки і десятки родин в Опішні. Тож, друзі, беріть приклад з людей, які у складних ситуаціях знаходять у собі можливість, енергію, бажання, ризикують і, власне, досягають. Тож і ви досягайте, бо ми, українці, така нація досягунів. Скоро з вами почуємося, вже за 15 хвилинок буде інформаційний блок.

Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «На дворик». Пиломатеріали та вироби з дерева. Дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки. А також садові меблі, лавки, столи та альтанки. В наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56. Територія заводу «Пластмас». ТОВ «На дворик». Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Друзі, 16:55, у нас з вами 4 хвилини і 42 секунди лишаються до новин. Вони, не повірите, вже готові. Будемо розбиратися з тим, що коїться в Україні і в світі. І про Чернігівщину, звісно, згадаємо. Тож дуже скоро почуємося.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Тім FM.
1: Програма «Люди» на Тім FM.
3: Ніч спускає

0: Програма «Сила слова».
1: Виключення чи виняток? У правилах бувають винятки. А виключення – це механічна дія, наприклад, виключення зі списку або вимкнення світла.
0: «Сила слова».

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Маємо з вами вже 17 годину на годинничках незламної нації. Саме час розібратися з тим, що коїться в Україні і в світі. Переходимо до важливого у подробицях.
2: Новини Чернігівщини.
3: До Чернігова вперше привезли мобільну лабораторію для цифрового збереження культурної спадщини. Як повідомили Національному заповіднику Києву, Печерська лавра. Його команда працювала разом із фахівцями заповідника Чернігів Стародавній. Лабораторія оснащена обладнанням для створення точних тривимірних копій музейних предметів і пам'яток безпосередньо на місці. Цифрові копії допомагають фіксувати стан об'єктів, розслідувати їх та можуть бути використані для відновлення пошкоджених пам'яток. Роботу проводять у межах міжнародного проєкту «Arc for Ukraine». Городнянський районний суд оштрафував лікаря міської лікарні на 34 тисячі гривень за внесення неправдивих даних до електронної системи Хелсі. Як пише Вісник Чей з посиланням на вирок, упродовж 2024 року медик вносив записи про послуги, нібито надані 6 пацієнтам, які на той момент уже померли. У суді лікар пояснив розбіжності затримками із внесенням інформації та заперечив корисливий мотив. Вирок може бути оскаржений. У селі Монастирище на Чернігівщині вчора зіткнулися дві вантажівки. За повідомленням пабліку «Чернігів оперативний», водій одного з автомобілів загинув на місці. Причини та обставини аварії наразі з'ясовують правоохоронці. У селі Андріївка Михайло-Коцюбинської громади виростили картоплину вагою 1 кілограм 915 грамів. Її знайшли на городі 66-річного Анатолія Туровця, пише Вісник Че. Довжина бульби становила 26 сантиметрів. За підрахунками шеф-кухарки ніжинського ресторану Валентини Дяченко, з неї можна було приготувати близько 50 дирунів. Однак господар вирішив залишити картоплину вдома і спостерігати, як вона буде втрачати вагу. Частину цьогорічного врожаю він планує передати районній лікарні. Росія може не виконати обіцянку щодо постачання дизельного палива, яку Путін дав Дональду Трампу. Аналітики пов'язують це зі скороченням нафтопереробки після українських ударів та дефіцитом пального на внутрішньому ринку ЕРФІ. Представник американського аналітичного центру Clearview Energy Partners Кевін Бук вважає, що навіть у разі виконання домовленостей додаткові поставки будуть невеликими порівняно зі світовим попитом. А фахівець з Росії Rand Corporation Самуель Шарп застерігає, використання американських важелів впливу для інших цілей послаблює зусилля щодо припинення війни. Володимир Зеленський обговорив з президентом Франції Еммануелем Макроном додаткові пакети протиповітряної оборони для України та посилення тиску на Росію. За словами Зеленського, розмова відбулася сьогодні під час російської балістичної атаки на Київ. Президент подякував Макрону за підтримку і попередив про загрозу подальших ракетних ударів. Лідери також обговорили виклики через послаблення санкцій проти російських нафтопродуктів і підготовку наступних зустрічей. Сили оборони України сьогодні вночі повторно уразили нафтоперекачувальну станцію «Самара» поблизу селища Просвіт у Самарській області Росії. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ. Масштаби пошкоджень наразі уточнюють. За даними Генштабу, станція забезпечує приймання, зберігання та змішування нафти і задіяна в забезпеченні російської армії. Також у Генштабі підтвердили знищення 4 резервуарів і масштабну пожежу на цьому об'єкті внаслідок удару 7 жовтня. 6 людей постраждали в Оболонському районі Києва внаслідок російської атаки 10 жовтня. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. 5 поранених госпіталізовано, ще одному надали допомогу на місці. Раніше мер повідомляв, що один із постраждалих перебуває у тяжкому стані. Внаслідок влучання у будівлю ресторану виникла пожежа. За іншою адресою в цьому ж районі уламки ракети впали у дворі житлового будинку.
1: Новини спорту.
3: Сьогодні у Ніжині провели турнір з міні-футболу пам'яті загиблого захисника України, гравця ФК Ніжин Євгена Старостенка. Як повідомили в міському центрі «Спорт для всіх», у змаганнях взяли участь 4 команди. Переміг ніжинський «Дельфін», друге місце посіла «Дев'ятка», тоді як третє – «Ветеран Ніжин», а на четвертому – «Крути». Перед початком турніру учасники хвилиною мовчання вшанували загиблих оборонців України.
1: Хороше наостанок.
3: Подружжя Світлани та Михайла Петровських, які родом із Ніжина, готують паштети для українських захисників. Про волонтерів розповіла Ніжинська міська рада. Допомагати військовим вони почали з перших днів повномасштабного вторгнення. Спочатку пекли пиріжки для бійців на блокпостах, згодом робили тушонку, а потім перейшли на паштети. За одну партію подружжя отримує близько 90 півлітрових банок. Їх передають до Покровської церкви та Собору всіх святих, звідки продукти доправляють вже військовим. Що ж, друзі, а зараз будемо розбиратися із погоднім. Що чекати нам від тієї погоди завтра?
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: 17 година, субота прямує до завершення, а погода у нас стоїть неперевершена. Та чи буде завтра дощ на нас лити? Маю вам у прогнозі говорити.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Ну і за даними Укргідрометцентру, 11 жовтня завтра у неділю на Чернігівщині переважатиме хмарна погода. Надвечір дощитиме. На півночі, зокрема, в Корюківці дощ розпочнеться ближче до вечора. В центральній частині області, в районі Ніжина, ввечері йтиме дрібний дощ. На півдні в Прилуках та в Ічні вечірні опади також можливі. На північному сході, в Новгороді-Сіверському, ненадовго проясниться. Проте ввечері знову стане хмарно, можливий дощ. Уночі варто чекати від 9 до 11 градусів тепла по області, вдень у Корюківці та Новгороді-Сіверському до 20, в Ніжині та Ічні до 21 градусу і от в Прилуках до 22. У Чернігові весь день завтра буде хмарно, у другій половині дня розпочнеться дощ, який до вечора лишень посилиться до дуже сильного, ще й з грозою. Уночі буде 9-10 градусів тепла, тоді як удень до 21 із плюсом. Вітер по області завтра буде південно-східним зі швидкістю до 6,5 метрів на секунду при атмосферному тиску 743-752 міліметри ртутного стовпчика, тоді як відносна вологість повітря від 47 та й до 89%. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка».

0: Партнер вихідного дня – оптика «Медіст». Оптика «Медіст». Робимо життя яскравішим.
1: Розкажу

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Змії можуть впасти у сплячку на 3 роки, пише український журнал «Природа та ми». Виходить, що вони справжні майстри довгого сну. Можна тільки їм позаздрити.
0: Цікаві факти.
2: 17:26, і правда, можна позаздрити. Тут іноді й день не можеш виспатися, а не те, що на 3 роки. Друзі, розповідаю про нібито курйозне і нібито футбольне Кріштіано Роналдо, один із найбільш легендарних футболістів, ще досі діючих даної планети. Він погодився на незвичне прохання фаната. Що він там відчебучив? Кріштіано Роналдо вже повернувся до тренувань свого клубу «Аль-Наср» після того, як у нього там трохи був скандал зі збірною Португалії, але то я вже не буду все розписувати там довго. Нагадаю, нападник достроково залишив розташування національної команди через те, що конфлікт був з тренером. Однак навіть попри напружену ситуацію, португалець намагається не переносити негативні емоції на вболівальників. У соцмережах з'явилось відео, на якому до нього підходить вболівальник і просить нібито автограф. Ну що там, це нормальна річ. Але не просто автограф, а на одному з найнезвичніших місць – просто на автомобілі фаната. Спочатку Кріш розписався величезним підписом на капоті, а потім залишив автографи вже й всередині салону, щоб пам'ятний підпис точно не стерся, принаймні, найближчим часом. Тож, думаю, людинка тепер має офіційний привід машину не мити. От всім би такий привід, може б, і зекономили. Правда, вигляд такої грязної машини не завжди прекрасно говорить про футболіста. Тому мийте машину, збирайте автографи, ну і живіть позитивніше.
0: Реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.
1: Тім FM.

0: Реклама. Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.
1: Маємо з вами 17:47 на годиночку, друзі. І ви знаєте, хочу розповісти про цікавинку. Виявляється, в Таїланд не тільки попасти треба гроші. Щоб і вибратись, звідти також вони потрібні. У Таїланді хочуть зобов'язати туристів і міжнародних авіаперевізників платити податок за виїзд із країни. Його сума становить 1000 батів, що в еквіваленті близько 30 баксів або ж 1335 гривень. Для порушників передбачений штраф у подвійному розмірі суми податку. Податковий департамент Таїланду виніс законопроєкт про податок на виїзд з країни на громадське обговорення. Наразі його ще не прийняли. Кожна людина, незалежно від національності, повинна буде сплатити податок, якщо залишатиме Таїланд повітряним транспортом. І це вже не нова пропозиція. У 1983 році країна вже ухвалювала схожий закон. Щоправда, він поширювався на громадян Таїланду, іноземців, які мали постійний дозвіл на проживання в країні. Спочатку розмір податку становив 1000 батів при виїзді літаком і 500 батів, якщо ті вибиралися морем чи суходолом. А в 90-х роках закон скасували, а от тепер хочуть повернути. Видно, бюджет трошки підгуляв. Новий податок стягуватимуть одночасно з оплатою авіаквитка, тож куди сіти, платити в касу, окремо ті гроші не потрібно. Влада також визначила і категорію людей, які звільняються від сплати податку. Це там король Англії, патріархи, і дипломати і так далі. Ну, ще й діти до 2 років. Тому, якщо ви не дитина до 2 років, то готуйте 1335 гривень додатково з кожного, якщо хочете вибратись з Таїланду. Ну, якщо хочете залишитись там назавжди, то, можливо, і не потрібно.

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «віддихати» – частий гість у мовленні. Але це суржик. В українській мові ми відпочиваємо. А замість прикметника «удобний», коли йдеться про комфорт, варто вживати «зручний».
0: «Сила слова».
2: Друзі, 17:55, власне, саме час уже з вами добратися до новин, з якими будемо розбиратися за 4 хвилини і трохи секунд. Тому лишень дочекайтеся і будемо дізнаватися, що там в світі, в Україні та й на Чернігівщині сталося протягом дня сьогоднішнього.
3: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: На годиночку просто зараз 18 година. Нам саме час розібратися з тим, що коїться в Україні і в світі.
2: Новини Чернігівщини.
3: Підбиваємо підсумки дня сьогоднішнього. У Ніжині не вдається провести бюджетні платежі на загальну суму вже 32 мільйони гривень. Про це повідомив міський голова Олександр Кодола. За його словами, труднощі пов'язані з державними обмеженнями щодо використання коштів місцевих бюджетів та пріоритетності видатків. Йдеться про фінансування освіти, ремонту доріг, благоустрою та зарплат працівникам житлово-комунального господарства. Обмеження також стосуються закупівлі медикаментів для міської лікарні, зокрема реанімації та платежів за місцевими соціальними програмами. Жителі Чернігівщини вже подали майже 10,5 тисяч заяв за програмою «Євідновлення». Про це повідомив начальник управління містобудування та архітектури ОДА Сергій Куреня. Понад 7 тисяч заяв стосуються ремонту пошкодженого житла. За цим напрямком нарахували більше ніж 400 мільйонів гривень компенсацій. Також видали 2300 житлових сертифікатів, із яких майже 1000 вже використали. І ще майже 200 заяв погодили для самостійної відбудови знищених осель. У населених пунктах у зоні активних бойових дій заяви продовжують розглядати дистанційно. У Срібному в 9 з 14 перевірених зразків води з приватних джерел виявили перевищення допустимого рівня нітратів. Дослідження провели під час виїзду мобільної медичної бригади обласного центру контролю та профілактики хвороб. Фахівці застерегли, таку воду не можна давати немовлятам або ж використовувати для приготування дитячого харчування. Під час візиту жителі могли безоплатно консультуватися з лікарями. Також їм пропонували первинні обстеження та планові щеплення. На Чернігівщині жінки віком від 30 до 55 років можуть безоплатно пройти тест на вірус папіломи людини. Умова – вони не робили такого обстеження протягом останніх 5 років, повідомляє Управління охорони здоров'я Чернігівської ОДА. За підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я, область уже отримала понад 6 тисяч тестів. Програму з профілактики раку шийки матки реалізовує Чернігівський медичний центр сучасної онкології. Для участі потрібно звернутися до сімейного лікаря, який перевірить відповідність умовам та надасть направлення до акушера-гінеколога. Городнянський районний суд оштрафував лікаря міської лікарні на 34 тисячі гривень за внесення неправдивих даних до електронної системи Хелсі. Про це пише вісник Чей з посиланням на вирок. Протягом 2024 року медик вносив записи про послуги, нібито надані 6 пацієнтам, які на той момент уже померли. У суді лікар пояснив розбіжності затримками з внесенням інформації та заперечив корисливий мотив. Вирок може бути оскаржений. У Прилуках потрібні донори крові всіх груп та резус-факторів. Забір крові відбудеться вже 15 жовтня, а початок – о 9 ранку. Кров збиратимуть для поповнення резервів банку крові. Для участі необхідно заздалегідь зареєструватися онлайн. Україна і Естонія обговорили спільні оборонні проєкти та обмін даними. Про це йдеться в повідомленні про зустріч міністрів оборони двох країн. Естонській стороні представили український досвід будівництва фортифікацій, зокрема підземних захисних споруд. Естонія щороку спрямовуватиме 0,25% свого валового внутрішнього продукту на допомогу Україні. Українська сторона також подякувала партнерам за лідерство в коаліції інформаційних технологій. 6 людей постраждали сьогодні в Оболонському районі Києва внаслідок російської атаки. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. 5 поранених госпіталізовано. Ще одному надали допомогу просто на місці. Раніше мер повідомляв, що один із постраждалих перебуває в тяжкому стані. Внаслідок влучання в будівлю ресторана виникла пожежа. За іншою адресою, в цьому ж районі уламки ракети впали у дворі житлового будинку.
1: Новини спорту.
3: У Ніжині 10 жовтня провели турнір із міні-футболу пам'яті загиблого захисника України, гравця футбольного клубу «Ніжин» Євгена Старостенка. За повідомленням міського центру «Спорт для всіх», змагалися 4 команди. Переміг ніжинський «Дельфін», друге місце посіла «Дев'ятка», третє – ветеран «Ніжин», четверте – «Крути». Перед початком турніру учасники хвилиною мовчання вшанували загиблих оборонців України.
1: Хороше наостанок.
3: Подружжя Світлани та Михайла Петровських із Ніжина готують паштети для українських захисників. Про волонтерів розповіла Ніжинська міська рада. Допомагати військовим вони почали ще з перших днів повномасштабного вторгнення. Спочатку пекли пиріжки для бійців на блокпостах, згодом робили тушонку. За одну партію подружжя отримує близько 90 півлітрових банок паштету. Всі їх передають до Покровської церкви та Собору Всіх Святих, звідки продукти доправляють військовим. Тож, друзі, поговорили з вами про новини, тепер будемо і про погодні дізнаватися.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: 18.05 у незламній країні, на термометрах бачу плюс 14 я нині. Та чи завтра тепло буде триматися? Будемо разом з вами дізнаватися.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: За даними Укргідрометцентру, завтра на Чернігівщині переважатиме хмарна погода, а надвечір дощитиме. На півночі, зокрема в Корюківці, дощ розпочнеться ближче до вечора. В центральній частині області, в районі Ніжина, ввечері йтиме дрібний дощ. На півдні в Прилуках та Вичні вечірні опади також можливі. На північному сході, в Новгороді-Сіверському, ненадовго день проясниться, проте ввечері знову буде хмарно, а можливий дощ. Уночі від 9 до 11 градусів тепла нам обіцяють по області, в день у Корюківці та Новгороді-Сіверському. Сіверському до 20, у Ніжині та Ічні до 21, а в Прилуках до 22 градусів вище за нуль. У Чернігові завтра весь день буде хмарно, у другій половині дня розпочнеться дощ, який до вечора посилиться до дуже сильного, навіть із грозою. Уночі буде 9-10 градусів тепла в день у Чернігові, тоді як у день до 21 градусу тепла. Вітер завтра нам обіцяють південно-східний зі швидкістю до 6 метрів на секунду. Атмосферний тиск буде на рівні 743-752 мм. Метри ртутного стовпчика при відносній вологості повітря від 47 і до 89%. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Реклама. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.
0: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Мікрофон у вашому телефоні практично завжди увімкнений. Компанії на кшталт Google слухають, як підібрати рекламу, яка вгадає ваші побажання. Якщо почуєте, як ваш телефон прошепоче, час замовити піцу, не лякайтеся. Він просто хоче допомогти та зробити ваше життя смачнішим.
0: Цікаві факти.
2: I used to think

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM. Програма «Від душі».
2: 18 година 24 хвилини у нас на годиночку. Буквально нещодавно щось на нас летіло. І завдяки силам ППО щось куди не треба, слава Богу, прилетіло. Друзі, ми з вами просто зараз перебуваємо в програмі «Від душі», яка завжди у нас з 18 до 19 години триває в етері, і це можливість для кожного із вас передавати, звісно ж, привітики. Алгоритм передачі привітики ви вже прекрасно знаєте. Сидить тут один хлопчина, видивляється, що ви йому пишете. А писати варто на студійний вайбер і студійний телеграмчик. Номери у нас незмінні: 093-429-8899. От пишіть на вайбер та телеграмчик, кого хочете привітати, якими словами хочете привітати, з чим, власне, це вітання пов'язано. Ну і, звісно, який трек хочете почути в етері Радіо Тім. Тож, чекаю на ваші привітики. Вмикаю виключно найкращі треки.

Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Щоб в твоєму домі завжди

Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39.

0: 18 година, 56 хвилин, 3 хвилини і трохи секунд лишаються нам до новин. Це буде дайджест хороших новин, тому буду вибірково те, що за сьогодні саме позитивного сталося, вам доповідати. Вже дуже скоро почуємося.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Сила слова».
3: Як ви відповідаєте на запитання «Котра година?» Суржик каже «без 5:10». Але в українській мові час вказується інакше. Правильно, за 5:10 або 5 хвилин до 10. Також уникайте форми «в 2 години». Кажіть «о 2 годині».
2: «Сила слова». Програма «Від душі».

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
3: На годиночках у нас 19 рівно. Саме час дізнатися про позитивне, що протягом сьогоднішнього дня стало відомого.
4: Новини Чернігівщини.
3: Трирічну Златиславу, яку врятували з-під завалів у Прилуках після російського удару 7 жовтня, виписали з лікарні. Про це Суспільному повідомив лікар Артур Руденко. Стан дівчинки стабільний. Медикам вдалося уникнути незворотних наслідків здавлення кінцівок. Дитина продовжить лікування амбулаторно. Подружжя Світлани та Михайла Петровських з Ніжини готують паштети для українських захисників. Про волонтерів розповіла Ніжинська міська рада. Допомагати військовим вони почали з перших днів повномасштабного вторгнення. Спочатку пекли пиріжки для бійців на блокпостах, згодом робили тушонку. За одну партію подружжя отримає близько 90 півлітрових банок паштету. Їх передають до Покровської церкви та Собору Всіх Святих, звідки продукти доправляють військовим. От тільки-но повідомили про відбій повітряної тривоги і в Прилуцькому, і в Ніжинському районі, тому можу привітати мешканців цих районів. До Чернігова вперше привезли мобільну лабораторію для цифрового збереження культурної спадщини. Як повідомили в Національному заповіднику Києву, Печерська лавра. Його команда працювала разом із фахівцями заповідника Чернігів-Стародавній. Обладнання дозволяє створювати точні тривимірні копії музейних предметів і пам'яток безпосередньо на місці. Такі копії допомагають фіксувати стан об'єктів, досліджувати їх та можуть бути використані для відновлення пошкоджених пам'яток. Роботу проводять у межах міжнародного проєкту Arc for Ukraine. Доцент Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя Олександр Желіба став одним із 5 лауреатів обласної премії імені Георгія Вороного. Про це повідомили в Чернігівській ОВА. Нагороди вручили ще 30 вересня в Чернігові напередодні Дня працівників освіти. Премією відзначають викладачів закладів вищої та фахової передвищої освіти за наукові та освітні досягнення. Олександр Желіба – кандидат педагогічних наук, автор наукових і навчально-методичних праць, учасник проєктів із громадянських та гендерної освіти. Катерина Мороз із Бахмача здобула бронзу чемпіонату Європи з боксу серед юніорів та юніорок. Про це повідомила Чернігівська обласна організація Федерації боксу України. Змагання проходять у Чорногорській Будві. Чемпіонат розпочався 1 жовтня і триватиме аж до 12-го. У поєдинку за вихід до наступного етапу українська спортсменка поступилася представниці Туреччини. Англомовна збірка Анни Малігон «Дівчина з кулею» увійшла до короткого списку Національної премії США з перекладу поезії 2026 року. Про це повідомляє письменниця. Книжку переклала Олена Дженнінгс. Нагороду присуджує Американська асоціація літературних перекладачів. Це англомовний дебют пані Малігон. Збірка містить вірші, написані ще з 2012 року, а її центральною темою стало повномасштабне російське вторгнення. Фонд «Повернись живим» придбав для навчального центру водолазів мобільну рятувальну барокамеру за 4 мільйони 400 тисяч гривень. За повідомленням благодійників, це перше подібне обладнання в Україні. Камеру встановлять на один із раніше переданих пікапів. Вона дозволить оперативно допомагати водолазам в екстрених ситуаціях без доставлення до стаціонарного обладнання. Завдяки спеціальному кріпленню мобільну камеру можна з'єднати зі стаціонарною без втрати тиску та перемістити постраждалого для подальшої допомоги. ЮНЕСКО передала Національній спілці журналістів України обладнання для роботи під час відключень світла. Про це повідомляє «Укрінформ». За підтримки Японії для 3 організацій закупили 40 зарядних станцій і 50 павербанків. Також придбали адаптери живлення, автомобільні пускові пристрої, сонячні панелі та комплекти інверторів. Обладнання надаватимуть журналістам та медіа в тимчасове користування.
1: Новини спорту.
3: Український сноубордист Дмитро Лучкін здобув першу премію Європейських олімпійських комітетів імені П'єтра Нуровського. Як повідомив Національний олімпійський комітет України, нагороду вручили в хорватському Спліті. Нею відзначають спортсменів віком від 14 до 18 років. 17-річний Лучкін минулого сезону виборов срібло та 2 бронзи юніорського чемпіонату світу. Він став 3-м українським переможцем премії після Христини Дмитренко та Ярослави Магучих. Жіноча збірна України з футболу перемогла Словаччину з рахунком 3-1 у плей-офф відбору чемпіонату світу цього наступного року. Як повідомляє «Укрінформ», матч відбувся у Пряшеві. Голи забили Вікторія Гірин, Вероніка Андрухів та Таня Бойчук. Матч-відповідь відбудеться 13 жовтня. Переможець протистояння зіграє в наступному раунді або з Грецією, або з Англією. Що ж, друзі, тепер переходимо від новинного і до синоптичного.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
4: Погода.
3: 19.05, буду з вами до ранку прощатися, тож пообіцяйте мені разом триматися і один про одного обіцяйте дбати. А я маю вам про погоду розказати.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: І от за даними «Укргідрометцентру», вже завтра на Чернігівщині переважатиме хмарна погода, а надвечір дощитиме. На півночі, зокрема в Корюківці, дощ розпочнеться ближче до вечора. В центральній частині, в районі Ніжина, ввечері йтиме дрібний дощ. На півдні у Прилуках та Фічні вечірні опади також можливі. На північному сході, в Новгороді-Сіверському, ненадовго вдень проясниться, проте ввечері знову прийде хмарна погода, можливий дощ. Уночі завтра від 9 до 11 градусів тепла по області, вдень у Корюківці та Новгороді-Сіверському до 20, у Ніжині та Ічні до 21, а у Прилуках до 22 градусів. У Чернігові завтра обіцяють хмарну погоду, у другій половині дня розпочнеться дощ, який до вечора лишень посилиться ще і з грозою. Уночі чекати варто там 9-10 градусів, тоді як вдень у Чернігові до 21 градусу тепла. Ну і тепер про вітер. Завтра він буде південно-східним зі швидкістю до 6,5 метрів на секунду. Атмосферний тиск буде на рівні 743-752 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря від 47 до 89%. Принаймні, такі дані містить сайт «Укргідрометцентру».
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: Погода на Тім FM.
3: Тож, друзі, 19.06, з вами Віталік буде прощатися до завтра, до ранку. Тож, бажаю вам спокійного вечора та ночі, та й ранку бажано б, щоб було вам нормально виспатись. Завтра обіцяю вже прийти з черговою порцією важливих та актуальних новин. Будемо підійматися, налаштовуватись на робочий тиждень, який вже ось-ось там буде. Хоча нібито і минулий не закінчився, але то вже таке. Почуємось о 8-й ранку, нехай усе буде у вас добре. Почуємось. Спокійного вечора.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.
0: Небо було свідком подів незледь. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чули, як я рідним казав все добре, коли на душі ураганний шум.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої хмрі на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю.
1: ФДР Радіоцентр презентує Радіочарт ТОП 40. Привіт, з вами Олесь Кермук, і це Радіочарт ТОП 40. Пісні, які протягом останніх 7 днів найчастіше звучали в ефірі українських радіостанцій. За вікном жовтень потроху знижує градус. У нашому ТОП 40 за температуру відповідає музика. Якою вона буде протягом наступної години, ще відчуємо. А почнемо з трійки лідерів попереднього радіочарту. Радіочарт ТОП 40. Третє місце посідала Мама Ріка з піснею «На нашій вулиці». На другому був Макс Барських із «Кольє». А зорі падали на твою шию, мов кольє. А радіочарт очолювала Гросу з піснею «Мій рай». Лиш останній вечір не піднімай. Двадцятку відкриває Христина Соловій. Друга ночі вже 7 тижнів у ТОП-40 і вдруге поспіль залишається на 20-й позиції. У Христини зараз значно більше руху. Вона працює над новим альбомом, присвяченим українській музичній культурі 90-х. Друга ночі тримає зовсім іншу часову зону. Тут розум ще встигає помічати тривожні знаки та почуття вже живуть за власним годинником. Я

У Христини Соловій друга ночі так і залишається часом, коли відпускати ще не хочеться, навіть якщо мости вже зруйновані. На 19-му колібрі та златако з червоним маком. Два рядки вниз та квітка від цього не в'яне. Тим більше, що златако має одну перевагу перед живими артистами. Штучному інтелекту гастрольна втома не загрожує. Її сцена – це стрімінги та радіочарти. І там червоний мак почувається цілком.

0: цілком впевнена.
1: На 18-му Нікітін із «Ти поселилась у душі». Ця робота вже давно освоїлася в радіочарті і другий тиждень залишається на тому самому місці. За 22 тижні вона встигла стати постійною частиною концертної програми артиста. І тепер живе не лише в радіоефірі, а й наживо.
2: Я

Півжиття за плечима, а почуття все ще має ту саму силу. У Нікітіна це кохання не про перші метелики, а про людину, яка з роками стає тільки ближчою. На 17-му Шакіра та Бурна Бой із Day Day. Новинка проводить у топ-40 лише другий тиждень, але вже встигла перестрибнути 4 рядки. Володимир Дантес розширює список професій. До музики, телебачення і акторства додалося кінопродюсування. Його команда працює над першим повнометражним художнім фільмом, де Дантес виступає продюсером та автором. Лайки на цьому тлі демонструють рідкісну стабільність, і другий тиждень поспіль залишаються 16-ми.

0: А на душі лайки, лайки, рвуться ланцюги. В океані можна сховати чимало порожнечі, та навіть він безсилий перед мілиною. У гіті на обрії нова робота «Антитіл». Ок. Говорить про дивне відчуття, знайоме багатьом під час війни. Радієш зустрічі, смієшся з друзями, маєш хороший день, а потім ловиш себе на думці, чи маєш право бути щасливим, коли іншим важко. Відповідь «Антитіла» вмістили у дві літери.
1: Це окей бути щасливим, це окей відчувати щастя, і це окей не соромитись цього, як би важко не було, і які б випробування не проходили, ми всі разом сьогодні, це окей дозволяти собі радість, дозволяти собі щастя.
0: На окладинці антитіла використали власні дитячі фото. Нагадування про час, коли радість не потребувала пояснень. Дорослим вона теж потрібна. І дозволити її собі ок.
2: Не

У жовтні антитіла вирушать у тур вдома 2.0. Кілька десятків живих зустрічей – це цілком ок, привід для радостей. А далі в нас пауза, після якої продовжуємо. Почуємось.

0: Радіо Чарт Топ 40 знову в ефірі. Анкарапіста від Древо натанцювала вже 37 тижнів, і у Топ 40 знову залишається 15-ю. Восени Древо продовжує український тур, а в листопаді цей танець вже перетне океан. Артиста чекають США і Канада.
1: Біль

Білі дні, сірі ночі, Адама у дерево все танцює. 747 Дорофєєвої кілька тижнів тримав курс без змін. Тепер довелося трохи змінити маршрут, і 747 уже 14-й. З навігацією всередині треку ще складніше. Сигнал втрачено. Орієнтир теж.

0: Коли розумієш одне одного без слів, сигнал вже нічого не вирішує. 747 від Дорофєєвої. Залишайся бумбокса, тепер 13-та. У гурті попереду велика дорога. В листопаді стартує дронотур 2026. 15 концертів у 7 країнах, частину прибутку з яких фонд Андрія Хливнюка спрямує на техніку для сил оборони.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай. Спринт від болю до нуді, в цьому світі

0: сльоза, як воля твоя, будь ласка.
1: У бумбоксу можна залишитися, можна піти, а двері для повернення все одно лишаються відчиненими. Монатік уже живе новою музикою. Головним осіннім релізом артиста стала «Нумо». Та тому що звільняти радіоефір не поспішає. 20 тижнів у топ-40. За плечима в цієї роботи навіть перше місце. А тепер додає одну позицію і стає 12-ю.

0: у почуттів багато чому, та сказати про них краще до того, як стане запізно. Алі Фарбен та Рене Міллер після кількох спокійних тижнів відступають. Бо Діток тепер 11-та. Ще одна пауза, а далі вже перша десятка радіочарту. Почуємось.
1: Радіочарт ТОП 40. Радіотім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу. Тім ФМ.
0: Повертаємося до радіочарту ТОП 40. Ми вже в десятці. Віталій Козловський теж повернувся туди, де його давно чекали. Наприкінці вересня концерт «На біс» зібрав аншлаг у Палаці Україна. І Шекспіру публіка ніби сказала «На біс». Одна позиція вгору, і тепер він десятий. Жаль.

Шекспір писав би не про них, а Козловський усе одно наполягає. Я той. У Нікіти Кисельова рідкісний випадок повної згоди з цифрами. Крила лелеки, 9-й тиждень у топ-40, минулого разу були 9-ми і нікуди звідти не полетіли. Вище теж іще не бували. Крила є, а залишати насиджене місце лелеки не поспішають.

Крила лелеки від Нікіти Кісельова. У радіочарті вони тримаються свого гнізда, а скоро полетять Україною разом із Нікітою. Попереду великий тур «Біт Трим Біт». Восьмий – Алан Уокер із «Broken Strings». Анна Трінчер зараз готує найбільший сольний концерт у своїй кар'єрі. 20 листопада в Палаці спорту вона збере 20 років творчості в одне шоу «Зірочка Палац». Маргарита у чарті поступаються одним рядком і тепер сьома.

Маргарита влучила в росте людське бажання хоча б на кілька хвилин залишити всі проблеми десь за межами пісні. Неп'яна закохана Альона Маргалєвої після довгого життя серед лідерів залишає першу п'ятірку. За межами чарту масштаб лише зростає. Альона повезла одноіменну програму великим туром Україною, а в листопаді представить їй два вечори поспіль у Київському палаці спорту. 6-та позиція.

Закоханість веде хоч босоніж на край землі, а щастя починається з двох чашок кави на столі. З таким настроєм і підемо на паузу, після якої повернемося, щоб послухати п'ятірку найкращих. Почуємось.

Повертаємося до радіочарту ТОП-40. Час першої п'ятірки. The Second Voice з Let Me Be зберігають п'яте місце. Даті тим часом різко додає. Take Me There перестрибує три сходинки і уже четверта. Мамаріка другий тиждень тримає третє місце. На нашій вулиці залишається серед лідерів, хоча в артистки вже нова музична глава. Наприкінці вересня вона представила Матріархат. Новинка набирає ходу, а в радіочарті і далі господарює попередній гіт.

На цій вулиці всі ходять парами, а мама Ріка вирішує: краще самі, ніж вдвох у невідомості. Кольє Максабарських другий тиждень залишається за крок від вершини. Цим двом, утім, взагалі не до решти світу. Тим паче не до чарту. Складні персонажі залишають усіх за парканом і танцюють своє танго.

складні для інших, зате одне з одним живі і без фальші. На вершині без змін. Грошу другий тиждень не віддає свій мій рай. За 3 місяці кліп набрав у Ютубі майже 4 мільйони переглядів. Тепер до цього результату додається ще один тиждень на чолі

У Гросу любов повертається, а все інше виявляється тимчасове. Хороша думка на наступні 7 днів. З вами був Олесь Кельмук і Радіочарт Топ 40. Почуємось за тиждень.

0: 20-та година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

Знаєш, кохане, щоб не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу, з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не з тих. Справа не нова, справа не з простих. Я пішла позаду.

0: тобі.
1: Програма «Сила слова».
2: Степінь чи ступінь? Суржик їх плутає. В математиці – степінь, а коли йдеться про рівень розвитку або порівняння, то це ступінь. Ступінь вищості – науковий ступінь.
1: «Сила слова».

Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: 21 година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: знаєш моє
1: думки. Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Програма «Сила слова».
1: На Поліссі часто можна почути «тудою» та «сюдою». Це дуже колоритні прислівники, але вони не є літературними. Правильно казати «цим шляхом», «тим шляхом».
0: «Сила слова».

Твоїм слідам все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно.

0: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.
1: Boy, me, had to get back at you.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить? Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше, Тім.

0: Хатім FM Північ.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Часто вдома ми відкриваємо форточку, але українською це «кватирка», а вікна ми не відкриваємо, а відчиняємо. Запам'ятайте просте правило – те, що на замку чи засувці двері, вікна відчиняємо, а те, що потребує зусиль або розкриття – книжку, очі, рот – розгортаємо або відкриваємо.
0: «Сила слова».

Поехали!

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: Вислів «Я рахую, що доречний лише тоді, коли ви рахуєте гроші або цифри». Якщо ж ви висловлюєте думку, правильно казати «Я вважаю, що». Думки ми вважаємо, а предмети рахуємо.
0: «Сила слова».

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Мила моя, люба моя, сонця ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
0: Team, там де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Помилка у керуванні словами. Часто кажуть «згідно інструкції». Це неправильно. Треба вживати прийменник «з» та орудний відмінок «згідно з інструкцією» або ж «відповідно до інструкції».
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.